0: Esta fin de semana, con outra voz en Radio Voz, preguntámonos si preserva Galicia citadamente o seu patrimonio. Esta cuestión imos a trasladar a unha voz autorizada, a Manuel Gago, xornalista, profesor da Universidade de Santiago de Compostela, divulgador especializado en cultura e patrimonio. Levános analizando como Galicia se relaciona coa súa memoria material e inmaterial. Manuel, que tal?
1: Hola, moi boas.
0: Moitas grazas por poder compartir estes minutos de radio coa audiencia de Radio Voz. Como definirías o estado actual do patrimonio en Galicia? Estamos nun momento de avance, de estancamento ou retroceso?
1: Bueno, é moi difícil facer unha valoración conxunta porque hai, digamos que según un tipo de patrimonio, hai cousas que están en un estado pois bastante interesante e positivo e hai outras que están en este momento pois sometidas a profundas tensións. Hai que tener en conta que en Galicia se estima que hai alrededor de un 75.000 bens catalogados, es decir, diferentes tipos de bens catalogados, que son moitísimos para un territorio, digamos, tan modesto, tan pequeno como pode ser o territorio galego. Entón, vamos a toparnos con que hai determinados tipos de bens, como pensemos, por exemplo, nas igrexas ou patrimonio eclesiástico, que se atopan nunha situación pois moi boa, é dicir, caracterizada, son recurrentemente cuidados, inviste neles e hai bastante dinheiro, e, sin embargo, hai outro tipo de bens, como, por exemplo, os castros ou, sobre todo, os monumentos megalíticos, as mámoas, os primeiros monumentos da historia galega, que neste momento están sometidos a unha tensión brutal por falta de coñecemento e sobre todo polas transformacións profundas que está vivindo o mundo do campo, coas novas maquinarias forestais, os novos usos forestais que están en este momento destruindo moitísimos facementos arqueolóxicos pequenos que son moi importantes porque son a primeira testemunha monumental que temos do poboamento de Galicia, non? Entón, así que o balance é un pouco irregular. Temos cousas que están moi ben cuidadas e moi ben valoradas, e en este momento, nos últimos anos, estamos sofrendo un grave problema con todo o que ten que ver co patrimonio, pois con ese monumentos megalíticos, pero tamén cos campamentos romanos que descoberto recentemente, que están sometidos ás presións da industria forestal e agraria.
0: Bueno, porque cando falamos de cuidar o patrimonio, de que falamos realmente? De conservación, de xestión, de uso social? Cal sería o concepto máis aplicable?
1: Boa cuestión. Quero dicir, hai un, digamos, o elemento que poderíamos entender con máis facilidade de todos sería o que é a restauración, non? Digamos, a aqueles monumentos que de repente se habilitan para ser visitables, que teñen condicións de acceso cómodas, que están explicados, é dicir, digamos, o que sería máximo nivel, digamos, de atención ao patrimonio. Pero hai que decir que en realidad coidar o patrimonio involucra moitísimas máis outras cousas, porque non todo patrimonio pode ser posto en valor do mesmo xeito, pero si todo patrimonio pode ser coidado e protegido para evitar que se degrade, que se perda ou que accidentalmente poida ser destruído. Entón, a mí en este momento teño que dicir que me interesa moito máis, ou creo que é moito máis urxente atendermos entre as administracións, a ciudadanía, a todo ese patrimonio aparentemente máis pequeno, como poden ser os monumentos megalíticos, os poboados prehistóricos, ou os castros, ou determinados monumentos medievais menos coñecidos, crear entre todos unha cultura que, sobre todo, se preocupe de saber que están aí, de que están mínimamente cuidados e que non foron esquecidos, que siguen sendo parte da súa comunidade, non?
0: Bueno, cuidar o patrimonio é claramente caro, non? Que aspectos de políticas públicas funcionan ben e cales son claramente mellorables o teu entender, claro. Manuel?
1: Sí, bueno, caro relativamente. É dicir, caro se temos que reparar unha catedral, pero se temos que desbrozar un castro, non é caro en absoluto. É un par de xornadas de traballo si está cuidado por parte da Brigada Municipal. Entón, moitas veces non se trata tanto dos costes, senón de querer. É dicir, de querer facelo e de querer cuidar con ele. Eu creo que hai que ter unha cousa tamén moi presente. Eu non son moi partidario de deixar todas as responsabilidades nas administracións ou unha xunta. Creo que con 75.000 bens, creo que temos que ser todos moi conscientes de que as responsabilidades do patrimonio deben ser compartidas. É dicir, que ten que ser unha mestura, unha combinación de traballo armónico entre as administracións e a iniciativa privada, que as dúas deben aprender a convivir e que é moi importante que as propias comunidades de veciños, as propias comunidades parroquiais sexan conscientes dese patrimonio. Estou pensando, por exemplo, nas comunidades forestais, é dicir, nos montes de Mancomún, sexan conscientes dese patrimonio e eles tamén, de alguna forma, contribúan na medida das súas posibilidades técnicas e económicas tamén a mantelo. Non creo que haxa que depositar... O gran problema que tivemos neste país é que pensamos que todo ten que solucionar a Xunta. E pasamos de que non existira un goberno propio a pensar que todo ten que solucionar ese goberno propio. Entón, creo que necesitamos entrar nunha nova cultura da democracia, da ciudadanía, que entenda que todos temos responsabilidades, incluso tamén para exixir, porque a veces se non exiximos tampouco se cumple, non? Pero creo que é moi importante traballarmos moitísimo na educación da ciudadanía para que sexa consciente do que ten, para que exixa o seu cuidado diante das administracións, pero tamén diante dos outros propietarios, dos restos propietarios.
0: Bueno, que papel xogarían, o tengo entender, deberían de xogar as asociacións locais, as comunidades de montes, colectivos veciñais, nesa conservación?
1: Absolutamente fundamental. Porque, en primer lugar, por un motivo. Hai que tener en conta, pensemos que a Xunta prácticamente carece de inspectores de patrimonio e o que é peor, é dicir, non fan inspeccións, é dicir, o que, por exemplo, pensemos, por exemplo, no mundo sanitario. Imaginemos que a Xunta non fose nunca inspeccionar aos locais de hostelería. Con visita sorpresa, ¿no? Pues obviamente sería un problema desde el punto de vista de gestión porque se empezarían a descuidar determinadas medidas de higiene que en este momento pues muchas veces se toman de manera escrupulosa porque hay miedo de que caiga una inspección. Bueno, pues eso no sucede en el patrimonio. Es decir, no hay una inspección, a Xunta no acude a un territorio para ver cómo se encontró el patrimonio y cursar las correspondientes denuncias. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que responsabilidad en este momento, y para los vindeiros vai ser así, es dos ciudadanos. Es decir, es muy importante, los ciudadanos ejercen una primera función fundamental de vigilancia. De vigilancia do seu propio patrimonio. É dicir, son eles os que poden saber si algo está sendo alterado. A mí me chegan moitísimas sempre comunicacións de veciños que me din, oye, mira, está pasando isto neste lugar. E, ademais, adoitan ser, ainda que moitas veces, pois, hai cosas que se fan con nocturnidade e alevosía, a maior parte das veces, os veciños se enteran moi rapidamente de se está vendo unha agresión. Entón, é moi importante que eles teñan, dispoñan das canles adecuadas e teñan, digamos, coñezan os procedimentos adecuados para poder denunciar unha situación ou para poder contribuir a paralizar unha situación. Que moitas veces, pois a mí me chaman e constame perfectamente que dicen, oye, queren facer isto, pero que fago, que pasa, como sei se isto está ben, se está mal. Eu creo que deberíamos investir moito máis en que a xente pudiera coñecer digamos, os procedimentos do que sucede cando se producen este tipo de agresións.
0: Voltando ás administracións, non exclusivamente a galega, locais ou provinciais, sucede que moitas veces actúan máis como xestores turísticos que como garantes do patrimonio?
1: Efectivamente, vamos a ver, porque o turismo foi moi válido, é moi importante no sentido de que permitiu a xente visibilizar a rentabilidade do patrimonio dunha maneira moi rápida. É dicir, vamos a restaurar este muiño ou vamos a restaurar este pazo porque isto nos vai traer turistas. Eso é un argumento como moi sinxelo que un político pode utilizar pues, para rentabilizar, digamos, a un determinado investimento. Pero en realidade o turismo é unha parte pequena e debería ser só unha das motivacións que nos levan a rehabilitar o patrimonio. Temos visto nos últimos anos moitísimas intervencións, moitísimos proxectos en Galicia, nos que o patrimonio, o primeiro valor que xoga, é como unha forma de vertebrar socialmente o territorio no que se atopa, como unha forma de atopar un punto en común, como unha forma de axudar a que a cidadanía teña unha vida máis rica, teña unha relación moito máis rica, máis diversa co seu propio territorio. É dicir, o turismo está ben, é unha vía de ingresos para él, pero creo que en este momento pensemos que, digamos, os grandes monumentos turísticos de Galicia están todos en bo estado de conservación e están todos, máis ou menos, postos en valor, e que cando un argumento de que nun concello interior de Galicia se queremos recuperar un castro se diga que vai ser para o turismo, mira, o turismo non vai a ir aí, vai ir moi pouco. É dicir, os valores que van a permitir que ese castro se deben... va máis alá do propio turismo, teñen que ver con como esa sociedade se construe ao seu redor. Eu me gusta moito comparar moito os xacementos arqueolóxicos cos polideportivos. Todos sabemos que temos que ter un polideportivo, unhas canchas deportivas, porque desempeñan unha función na sociedade, nos permiten estar máis sanos, nos permiten estar máis áxiles, nos permiten facer comunidade. Pois debemos atopar o mesmo tipo de cousas e debemos tratalo con a mesma seriedade no ámbito do patrimonio, porque o patrimonio acaba desempeñando tamén ese mismo tipo de funcións reparadoras dunha comunidade, que permite vincular unha comunidade e que incluso que facilitan ou incluso os vínculos interxeracionais, que hoxe en día son moi necesarios.
0: Manuel, consideras que a cidadanía galega é consciente do valor do seu patrimonio?
1: Pois é unha boa cuestión. A ver, hai xente que é moi catastrofista, eu creo que sí que é moi consciente. En nos últimos anos hai unha certa tendencia nas redes a penalizar a como unha cousa moi negativa, decir, os galegos son desleixo do patrimonio, encántanos falar do temos do desleixo, non é certo. É dicir, para o volumen de patrimonio que ten Galicia e o lugar do que vimos dunha ditadura que foi de 50 anos, que é unha autonomía que tivo que constituir moitísimas cousas, de que a xente os niveis de escolarización eran moi baixos, é unha pasada como os galegos a relación que teñen co seu patrimonio. E moitas veces, é dicir, co patrimonio coñecido, pero eu polos proxectos que temos levado, co patrimonio que eles saben que estaban aí, pero non coñecían. A mí me pasou moitísimas veces que xente que era un pouco desconfiada, pois con respecto, imagínate, pois un castro que tiña na súa parroquia e dicían, bueno, isto que é, isto para que vale, cando se explica o que é o castro, empezan, enténdeno moito mellor e moitas veces se convirten nos primeiros defensores e activos dese castro. Entón, eu creo que a relación que temos os galegos co patrimonio é moi estreita, moi importante, e calquera que faga un pouco de viaxe por Europa e vexa que o que sucede en outros sitios, en moi poucos sitios vai a topar esa relación tan íntima e tan estreita que os galegos temos co noso patrimonio, porque tamén os galegos temos unha relación moi estreita con o noso territorio, moito máis alado que do tópico ou da anécdota ou dese. Entonces, eu o que creo basicamente é que temos que convertir esa relación que nos procede, digamos, da nosa sociedade tradicional, é dicir, que procede desa relación ancestral que temos coas marcas da paisaxe nas que estamos, temos que convertilo nun poderoso activo para o futuro, que cada máis, como digo, non é nada fácil de topar, incluso en países que sempre poñemos como exemplos de existindo patrimonio. O mellor se estiran ben o monumento, pero a xente se está totalmente separado dele. Aquí a veces o monumento non está en un gran estado, pero a xente sigue conformando, sigue recordando historias alrededor dele, sigue recordando lendas, prácticas ancestrais que están aquí. Entón, eses valores tremendos que temos e moi poderosos, deberíamos ser capaces de conservarlos e proxectarlos con o futuro.
0: Falando de países, cal o te entender sería un modelo a seguir, un país que aplique unha política de conservación do seu patrimonio correcta, Manuel?
1: Pois é un pouco como a primeira pregunta que facías, porque non creo que haxe un país que cumpra exactamente. Ten en conta que, por exemplo, na Península Ibérica non hai ningún país que teña tanta densidade de xacementos arqueolóxicos como Galicia. É dicir, a densidade, temos unha densidade de xacementos arqueolóxicos que é moi similar á densidade de núcleos de poboación, que tamén é máis concentrada na Península, non? Entonces, non hai

0: Fiscal, o de entender, sería un modelo a seguir, un país que aplique unha política de conservación do seu patrimonio correcta, Manuel?
1: Pois é un pouco como a primeira pregunta que facías, porque non creo que haxe un país que cumpra exactamente. Ten en conta que, por exemplo, na Península Ibérica non hai ningún país que teña tanta densidade de exactamente os arqueolóxicos como Galicia. É dicir, a densidade, temos unha densidade de exactamente os arqueolóxicos que é moi similar á densidade de núcleos de poboación, que tamén é máis concentrada a Península, non? Entonces, non hai ninguén que poida cumprir. O sea, aquí hai moita xente que lle gusta decir, ai, como se fai en Irlanda, como se fai e non sei que, pero claro, coñecen Irlanda porque foron unha semana de vacacións ali e viron os monumentos que viron unha semana de vacacións máis coñecidos. Se alguén viñera a Galicia unha semana, tamén levaría a mesma impresión. É dicir, o noso problema é que temos unha gran densidade de patrimonio e entonces é moi difícil de aplicar as ideas de que hai noutros lugares, non? En a que a mí me gusta, por exemplo, quizáis o país que máis me gusta en ese sentido é Francia, porque en Francia hai o patrimonio capaz de xenerar moitas historias ao seu redor. E iso creo que é unha cousa moi importante. É dicir, en Francia, cando ti visitas un lugar, cando visitas un monumento, tes disponible unha chea de produtos culturais de para todas as idades, para nenos, para adolescentes, para xente maior, vinculada a ese lugar e ese monumento. E iso, por exemplo, que nos falta en Galicia. E como nos falta iso en Galicia, nos impide conectar o patrimonio coa nosa propia historia. É dicir, co relato, coa narrativa que ten, coa narración que ten esa historia para nós. Entonces, quizáis Francia, do que máis me interesa é a capacidade que teñen de conseguir que o seu patrimonio fale a través de libros, de películas, de cómics, de un montón de elementos. E ese quizáis se sea un poquinho máis exemplo. Pero dentro de iso teño que dicir que é moi difícil buscar ese tipo de comparacións porque países como York teñen o seu patrimonio moi cuidado, teñen moitísimo menos patrimonio que cuidar que nos. Uh-huh. Entón, os modelo, o noso modelo realmente podemos tomarlo de moitos lugares, pero no fondo, marco xeral, temos que inventar para a especificidade galega, que é unha especificidade tan densa e tan afincada en pequenas comunidades rurais e tan dispersa no territorio que nos tenemos que inventar o noso propio modelo.
0: Bueno, para ir concluindo, Manuel, como afecta a despoboación, ao abandono do territorio, a conservación, claro, do
1: pues
0: noso patrimonio?
1: Sí, é moito en este momento. Afecta de dúas maneiras. O primeiro é na invisibilización do patrimonio. E dicir, pensa que cando de repente un castro se desaparece sumergullado nunha selva de vegetación, e dicir, ese castro deixa de ser visible e deixa de ser accesible. Entonces, eso provoca pouco a pouco que se vaya producindo un esquecemento del, non? Un caso moi típico, por exemplo, cando vou ás aldeas, ou mellor ao lado do Carón da aldea, pero o Carón mesmo está o castro co seu foso e as murallas. Claro, agora está tapado de vegetación e cuberto de piñeiros. Se lle ti lle preguntas a un adolescente desa aldea, non vai ter nin idea de que a 25 metros da súa casa hai un castro, porque tampouco ninguén lle dixo, pero ele tampouco o veu. E iso no pasado era diferente. É dicir, no pasado, cando te ibas por Galicia, todos os castros eran perfectamente invisibles. Entón, o primeiro problema que está vendo é que como as terras non se coidan porque hai menos xente e, digamos, e a xente escolle máis onde vai gastar o seu tempo, pois os elementos invisibilizan. E o segundo, que é máis perigoso que a fase na que estamos agora, é o feito de que, derivado do despoboamento, pouco a pouco van xurdindo modelos de explotación industrial masiva do territorio, que, en certo modo, que se diferencian do minifundismo que tiñamos. Entonces estes modelos, o que queren son grandes superficies para construir, para levantar grandes explotacións forestais ou similar. E entón, en este momento, ese tipo de falta de xente no monte que este pendente do que alguén está facendo, de que este pendente do que está pasando con algo, esa especie de vigilancia distribuída que eran as nosas comunidades rurais, nas que en canto moves unha pedra, cando lle das unha patada unha pedra, alguén aí mirando para eso xa non existe. Entonces, en este momento, como sabemos porque está sucedendo en Lugo e en outros lugares, nos que hai unha certa supervisión por parte de colectivos de patrimonio que sí que están no monte vendo, en este momento se está producindo unha destrucción moi considerable de moitísimos asentamentos arqueolóxicos. E iso é porque non hai ninguén pendente desa uh-huh. desa cuestión. E isto é un problema clarísimo e derivado do despoboamento.
0: Remato, cal sería o maior desafío que afronta Galicia nos vindeiros anos en materia de patrimonio, Manuel?
1: Pois eu creo que o maior desafío é conseguir que

0: que digamos que frear, es decir, conseguir que armonizar, digamos, o desenvolvimiento económico que en este momento está surgiendo con esa capa enorme de patrimonio. Es decir, tenemos que ser todos muy flexibles a la hora de entender cómo van a ser los vindeiros anos, porque Galicia se está transformando, a súa poboación se está concentrando, ou a idea do campo e do que o campo e o rural pode achegar tamén se está transformando, e temos que conseguir que todos eses acementos que eran referentes simbólicos moi importantes para os galegos sigan a sendo neste novo momento, porque van a ser importantes de outra maneira, sen que se comprometa, digamos, as profundas transformacións sociais que vai a vivir ou que se está vivindo Galicia en este momento. Entonces, ese desafío eu creo que non se está afrontando de maneira seria, a pesar das denuncias que hai, e deberíamos ser moito máis conscientes dos problemas que hai en este momento con todo iso.
1: Pues esta fin de semana estamos a falar de patrimonio, si preserva en Galicia asitadamente este ben que público de todos. Fixémolo no día de hoxe con Manuel Gago, unha voz ben autorizada, xornalista, profesor da Universidade de Santiago, un divulgador especializado en cultura e patrimonio. Manuel, foi todo un placer, foi moi interesante escoitar todo o que nos ofreciches ao longo desta entrevista.
0: Gracias, o placer foi meu.

0: Recuperamos hoxe domingo 12 de xullo o noso tempo, o noso espazo de Crónica Negra. Facémolo como sempre con Luis Alamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Luis, que tal, bo día?
1: Hola, que tal, bo día, Félix, como
0: bueno,
1: estás?
0: Bueno, seguimos a falar de Santiago Corella, que dito así, moita xente pues non saberá quen era este home. Pero se decimos sí. El Nani, a cousa cambia.
1: Efectivamente. Hoxe imos analizar un dos casos máis graves da historia criminal española reciente, como foi a desaparición de Santiago Corella Ruiz, que, como ben di, será coñecido por o Nani, despois de ser detido por funcionarios policiais en novembre de 1983. Non estamos falando só de un desaparecido, sino que estamos falando dun detido baixo custodia policial. Polo tanto, este caso non podemos abordarlo como unha simple historia de delincuencia común, ni tampouco como unha anécdota truculenta da chamada España Kinky, ¿no? que bueno, deixou-nos tamén moito cine no finales dos 70 e principios dos 80, sino que o verdadeiramente relevante desde un punto de vista criminolóxico é que Santiago Corella desaparece despois de estar baixo control policial en dependencias vinculadas á antigua Dirección Xeral de Seguridade na Porta do Sol de Madrid, que hoxe en día é a sede da Comunidade Autónoma de Madrid, ¿no? Estamos falando de que hai unha diferencia esencial, porque unha persoa que foi detida e queda baixo autoridade do Estado, a obriga de custodia convírtese nunha obriga reforzada, ¿no? O Estado debe poder explicar onde está esa persoa, que me interrogou, que na trasladou, que firmou as dilixencias, en que momento tamén se informaron dos seus dereitos, cando declarou, ante que oficio, si tuvo ou non asistencia letrada e tamén si foi asistido médicamente en que condicións saiu, si é que saiu, no que este caso pois parece que non. A versión policial sostuvo que o Nani escapara durante un traslado a un descampado de Vicálvaro, donde supostamente iba a señalar o lugar en que se ocultaban armas ou efectos relacionados con unha investigación. Estamos falando de que Santiago Corella pues era un delincuente habitual, era unha persoa pues que realmente era moi coñecido dentro dos ambientes policiais por atracos a man armada. Foi unha persoa que desapareceu, ¿no? Hai unha posible existencia de torturas e malos tratos neste caso, tamén unha presencia de falsedade documental que imos analizar máis adiante e, sobre todo, principalmente, unha trama máis amplia de corrupción policial relacionada con axentes da Brigada Antiatracos, con solleros, con confidentes, con botins desaparecidos, tamén, obviamente, como unha rede de protección interna, ¿no? E para eso temos que, para entender este caso, temos que situarnos na España de comenzos do 80, ¿no? Como falábamos, Santiago Corella pois pertencía a un entorno de delincuencia patrimonial da época, de robos, atracos, asolerías, vehículos, tiña contacto con receptadores, un mundo criminal, un submundo máis ben, moi vinculado pois a barrios periféricos e a economías ilegais, ¿no? Dentro desto, todavía non existía a Lei Orgánica de Forzas e Corpo de Seguridade do Estado, que foi do 86, encontrámonos que dentro da policía pois existen dous grupos, non? Por unha parte, o que é a Policía Nacional, que era un corpo militarizado por aquel entonces, os seus mandos, algúns deles provenían tamén do exército, e tiña unha graduación militar. E por outra banda, pois estábamos falando de inspectores, comisarios, que por aquel entonces chamábamos chapas, porque éramos que tiñan dereito a ostentar pois a insignia, a placa do aquel entonces denominado Corpo Superior de Policía, ¿no? Esta xente movíase con casi podíamos decir que total impunidade, ¿no? Era xente que tiña moitísimo poder, era xente que realmente non estaba acostumbrados a rendir contas, era un grupo, neste caso, un grupo minoritario dentro da policía, pero bueno, que era un grupo moi moi activo, ¿no? Con moitos contactos, con xolleros, con tráfico de información, tamén prestaban protección a delincuentes útiles, e tamén outra cousa que facían pois era utilizar a violencia como técnica de interrogatorio. E o caso Nani estalla precisamente pois nesta intersección, podemos decir, ¿no? Por unha banda, un delincuente coñecido pola policía, por outra banda, pois axentes especializados en delincuencia violenta e atracos, e medio, pois un botín, as xoias, unha investigación policial, a sospeita de que algúns funcionarios pois podían estar actuando non só como investigadores, sino como parte dunha estrutura criminal. E aquí a clave criminolóxica está en comprender que as organizacións policiais corruptas non funcionan igual que unha banda externa. Un grupo criminal externo necesita evitar a policía, pero un grupo corrupto dentro da policía pois beneficiase moito de coñecer os procedimentos policiais, de manexar información reservada, de controlar tempos de detención, de saber como redactar dilixencias, de intimidar a testigos e tamén de presentar unha versión dotada moitas veces de apariencia oficial. E aí está o perigo, porque cando un delincuente común minte a súa mentira, pois ten un valor limitado, pero cando minte un funcionario nun atestado, a mentira entra no sistema judicial revestida de presunción de legalidade, ¿no? E por eso as falsedades documentales neste caso non son un elemento secundario, sino que son unha peza nuclear do mismo. E se te parece, pois vamos a ponernos en contexto, que as datas, sí. Estaríamos falando do 12 de novembro de 1983, que cando Santiago Corella Ruiz Nani é detido no marco dunha investigación relacionada con un atraco a unha xollería, e tamén son detidas e conducidas a dependencias policiais persoas do seu entorno familiar e delictivo, ¿no? As informacións periodísticas e judiciais pois sitúan o paso por dependencias policiais de todos eles na Dirección Xeral de Seguridade Sitana na Porta do Sol. E bueno, según a versión policial, o Nani foi trasladado, como dixemos, ao descampado de Vicálvaro para localizar armas ou efectos, bueno, pois aproveitando a oscuridade, pois deuse a fuga, ¿no? Esta é unha versión que desde o principio pois foi unha versión moi criticada, porque unha fuga dun detido custodiado por varios policías pois dende logo exixe unha explicación operativa precisa, non? Se hai que ver cantos axentes o custodiaban, as medidas de seguridade que levaban, o esposamento, a distancia, a reacción que tuveron os policías, a persecución e, sobre todo, tamén a comunicación inmediata da incidencia, ¿no? Entón, este caso xa desde o principio xerou moitas sospeitas dentro da familia, pero tamén dentro do ámbito judicial. 1986 é cando realmente cobra nova forza, porque reactívase a investigación judicial e aparecen tamén denuncias sobre unha suposta red de corrupción policial. Aí a prensa da época recolle que o xoyero santanderino Federico Venero pois denuncia unha trama de corrupción policial relacionada con atracos, pero tamén con tráfico de armas e estupefacentes, e que algúns dos policías vinculados ao caso Nani pois aparecían tamén relacionados con esa red, ¿no? Entón aquí xa se produce un punto de inflexión en xulio do 86, cando o titular do xulgado de instrucción número 11 de Madrid, Andrés Martínez Arrieta, pois ordea actuacións moi relevantes, ¿no? Despois, este xuez falaría da cantidad de presións que tuvo que soportar, pero bueno, al final pois foi un xuez valiente, foi un xuez que investigou e chegou ao final da trama, ¿no? Os policías implicados na desaparición reconstruyen os feitos, bueno, nesa reconstrucción participa o comisario Francisco Javier Fernández Álvarez, que estamos falando de unha persoa pois condecorada e que era o número uno dos primeiros da súa promoción, e os inspectores Francisco Aguilar González e Victoriano Gutiérrez Lobo, ¿no? A reconstrucción fixos en presencia do xuez, do fiscal e tamén dun abogado de oficio. E dous anos máis tarde, no 88, celébrase un xuicio. O xuicio adquire unha enorme importancia mediática porque foi moi seguido polos medios, pola prensa, pola radio, pola televisión, e aí pois declaran familiares, policías, testigos, médicos e peritos. Entre a prova máis relevante, como comentábamos antes, encontrase unha prova pericial caligráfica que o xuez, con bo criterio, o encarga a Garda Civil e non a Policía Nacional. Isto se fai moi a menudo por parte dos xueces, que sempre que hai unha implicación de algún dos grandes corpos estatais dedicados á seguridade, pois encárgase o outro, ¿no? Para que realmente pois non más a ningún tipo de sospeita de que poda haber algún tipo de afinidade o connivencia, ¿no? Eso, dende logo, pois dá moita máis imparcialidade, ¿no? E, bueno, a pericial caligráfica pois é relativa a firmas atribuídas a Santiago Corella en documentos policiais na data da súa detención. Os peritos calígrafos da Garda Civil, dous peritos calígrafos, declaran que a firma de Santiago Corella foi falsificada en tres ocasións. Incluso, pois, dous días despois, un tercer perito pois reafirma o mesmo. Esas firmas aparecen en documentos esenciais como acta de información de dereitos, acta de declaración, todas elas vinculadas á data da desaparición, e as firmas pois son todas falsas. En setembro do 88, pois a Audiencia Provincial de Madrid condea ao comisario Francisco Javier Fernández Álvarez e aos inspectores Victoriano Gutiérrez Lobo e Francisco Aguilar González. Outros catro policías, outros catro funcionarios son absueltos, e as condenas incluyen delitos de falsedade documental, detención ilegal con desaparición conforme ao Código penal entonces vixente. Posteriormente, en xuño do 1990, o Tribunal Supremo, a quen había apelado, confirma as condenas. En 1996, a Xustiza declara oficialmente fallecido a Santiago Corella, pero debemos decir que o seu corpo nunca apareceu. As condenas son especialmente duras, debido tamén, evidentemente, pois a gravedade dos cargos contra estos funcionarios, e a Francisco Javier Fernández Álvarez, o comisario, se le condena a 29 anos, 7 meses e un día de cárcel, o inspector Vitorino Gutiérrez, tamén vinculado á Brigada Antiatracos, tamén a 29 anos, 2 meses e un día, e o inspector Francisco Aguilar, tamén a 29 anos, 5 meses e un día, ¿no? Estos tres policías, como decíamos, foron condeados non só pola desaparición, senón tamén por outros delitos conexos como a falsedade documental. Cabe destacar o papel tamén do abogado defensor, o famoso José Emilio Rodríguez Menéndez, que os que se sean aficionados a Crónica Negra, pois, bueno, sabrán que é unha figura moi polémica e moi mediática. Foi chamado a orde en numerosas ocasións e incluso se lle impuso unha multa de 30.000 pesetas da época por falta de respeto ao tribunal. E tamén aparece o nome de Ángel Manzano, que tamén é unha figura clave. Foi detido o mesmo día que Santiago Corella, e o seu caso é importante porque as lesións que sufriu convertíronse nunha peza médica e criminolóxica relevante para interpretar que pudo estar ocurrindo naquelas dependencias policiais, porque según unha información publicada durante o xuízo, Manzano foi operado de urxencia 3 días despois e presentaba múltiples golpes, hemorraxia abdominal, fractura na costela esquerda. Tamén foron moi relevantes a testimonia de Soledad Montero, esposa de Santiago Corella, as irmáns de Corella, que tamén foron detidas e trasladadas ás dependencias policiais, e bueno, tamén falaron de intimidación e violencia sufrida nesas dependencias, ¿no? O tema do abogado, que despois foi director do diario Ya, que era un diario pues madrileño que xa desapareceu, el fixose ca cabeceira do diario, publicara no seu día unha suposta entrevista con Antonio Anglés, ¿no?, que foi coñecido como o suposto asesino das nenas de Alcácer. A entrevista estaba ilustrada con fotografías do falso Anglés, porque despois demostrouse que fora un montaxe, e do propio Rodríguez Menéndez, ¿no? Eso o publicou a revista Interview, tamén desgraciadamente desaparecida, e fixeronse eco diarios da época como diario o xornal El País, que comentou que, bueno, pues que esta persoa pagara 6.000 pesetas da época a doble o que posou, pero é que este individuo no seu día tamén sacou un carné de falso de Santiago Corella, dicindo pois que realmente que esta persoa encontrábase no estranxeiro, que encontrábase en Arxentina, e que realmente que non desaparecera, ¿no? Curiosamente, co paso dos anos en documentais televisivos sí que ao final acaba falando de que se lle foran a man os funcionarios policiais, que tiñan ali o cadáver e que realmente pois que non sabían como desfacerse del, ¿no? O sea que bueno, ao final pois acabou incluso pois recoñecendo que Santiago Corella pois que fora asesinado nas dependencias policiais, ¿no? O sea que hubo un homicidio, ¿no? Aquí o corpo desgraciadamente nunca apareceu. Eso desde un punto de vista forense impide responder a preguntas esenciais, obviamente, como a causa da morte o mecanismo lesivo, a data aproximada, si había lesións compatibles con tortura, signos de defensa, restos biolóxicos, desde logo, pues, evidentemente, tamén desde un punto de vista victimolóxico, a ausencia do corpo, pues, multiplica o dano, ¿no? Porque a familia non ten tumba, non ten despedida, non ten unha certeza física, eso o que supome que realmente non pode haber un duelo, ¿no? A desaparición convírtese nunha forma de violencia prolongada, ¿no? Ocultación do cadáver evidentemente ten unha finalidade probatoria clara que impedir que o corpo fale e que realmente o cadáver pues poda confirmar todos estos elementos que estábamos comentando, ¿no? O caso Nani deixanos varias enseñanzas técnicas porque estamos falando de que unha víctima incómoda, pero que sigue sendo unha víctima, inda que tuvera antecedentes e pertencera ao mundo da delincuencia común, eso non disminuye a obriga estatal de respetar a súa vida, a súa integridade e os seus dereitos. E, dende logo, unha cousa vital é a unha desaparición baixo custodia, ¿no? Porque aquí a responsabilidade do Estado é máxima, ¿no? Estamos falando de que non basta con unha versión verbal de fuga, ¿no? Sino que hai que facer unha reconstrucción en condicións, pero bueno, ao final o que realmente vimos é que todo isto pues, era unha trama para esconder unha red de criminal de xente que utilizaba o poder que o Estado lle delegou pois realmente para delinquir, ¿no? O tema da falsedade documental foi moi importante, a pericia caligráfica da Garda Civil sobre as firmas falsas foi unha proba central porque atacaba a credibilidade de todos os documentos policiais que se presentaron con firmas atribuídas a Santiago Corella e despois as lesións de Ángel Manzano foron tamén unha proba médica contextual fundamental porque permitía valorar si existía un patrón de violencia nos interrogatorios, ¿no? Como así demostrouse, ¿no? Bueno, o tema do abogado defensor, pois estamos falando de que representa sempre a importancia da batalla comunicativa nun proceso penal como este de alta exposición e que tamén xa o vimos noutros casos, ¿no? Cabe decir, para rematar, que evidentemente non a pregunta neste caso non é si Santiago Corella era inocente, ¿no? Dos delitos que se atribuía, ¿no? A pregunta que ocurriu cando quedou baixo custodia policial, por que outro detido presentou lesións graves, por que a versión de fuga pois fixo aguas por todas partes e por que o corpo nunca apareceu, ¿no? O caso Nani é unha advertencia sobre os riscos dunha policía sin control, tamén dunha xusticia que chega tarde e na que neste caso a investigación por un xudicial, como falamos, foi determinante. Bueno, ao final, pois, o Estado de Dereito prevaleceu, ¿no? Un dos pilares do Estado de Dereito, evidentemente, pois é a xustiza. Estamos falando de que, ainda que un caso relativamente reciente, ¿no? Xa para os que temos unha idade, pero bueno, estamos falando de que xa pasaron décadas e que realmente a policía de hoxe en día non ten nada que ver cos chapas que chamaban os inspectores do Corpo Superior de Policía daquele entonces, e sobre todo nese grupúsculo, ¿no? Porque estamos falando de que eran grupos minoritarios, pero bueno, que eran grupos que tiñan moito poder, e bueno, a policía de hoxe en día pois é moito máis profesional. Sempre hai casos, evidentemente, como en todas as organizacións donde existen moitos membros, ¿no? Sempre pode haber algún caso aillado, pero bueno, que habitualmente exerce a súa función con total diligencia e con total respeto aos dereitos humanos.
0: Afortunadamente, este caso foi considerado o primeiro de desaparición da España democrática.
1: Sí, efectivamente. Estamos falando de que hubo máis, porque falaremos de algúns outros casos que son protagonistas outros corpos policiais, pero sí, foi o primeiro, recén entrado o goberno de Felipe González, quero recordar, que entrou no 82, ¿no? Pues isto foi no 83, pero que eso todavía no quedaba moito por pulir dentro de unhas forzas de seguridade, pois que viñan do franquismo, estamos falando de 8 anos atrás, e que, bueno, que realmente pois que non teñen nada que ver, insisto, cas que temos hoxe en día.
0: E repito, afortunadamente. Si me permites, antes de rematar, recomendar a nosa audiencia que si queren coñecer máis polo miúdo deste caso, que hubo un documental de televisión española, creo recordar que se chamaba Pacto de Silencio, que...
1: Sí.
0: Que sí. A verdade é que documentaba moi ben e narraba moi ben o que sucedera neste terrible caso del Nani, que quisemos...
1: Sí, porque ademais tiña imágenes dos suicios que foron cubiertos por Televisión Española na época. Creo que por aquel entonces solo había dúas canles, ¿no? A primeira e a segunda, claro, claro, cadena de televisión que fora cubertos, e bueno, pois hai entrevistas moi interesantes tamén, sí, para verlos, sí.
0: Pois aquí remata o noso tempo, a nosa sección de Crónica Negra, que cada dúas semanas trae o noso ben querido amigo Luis Alamancos, criminólogo e psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Ata dentro de dúas semanas, Luis, grazas.
1: Ata logo, feliz, chao.

0: Seguimos en con Outra Voz en este domingo 12 de xullo. Falamos nos vindeiros minutos do Festival A Turuxo de Bravos no Concello de Ourol. Vais a celebrar o vindeiro sábado, 18 de xullo, chega a súa 14ª edición. A nosa convidada, Eli Andreu, é presidenta da Asociación Cultural A Turuxeiros. Elizabeth, que tal, bo día?
1: Hola, bo día, feliz.
0: Como nacía este festival?
1: Pues este festival, bueno, naceu máis que nada por unha xuntaza vecinal de unos rapaces aquí en Bravos, que decidiron, bueno, pues, para que non morra a música galega e os grandes grupos que temos, pues decidiron, pues, a diversidade da xente que temos, además, aquí, de xente de fora, pues eso, que non morrera a cultura galega.
0: Bueno, e non morre a cultura galega grazas precisamente a eventos como este, que para un sitio pequeno son sumamente importantes, non? Entendo que será moi agardado e que contará coa involucración de toda a veciñanza, non, Elizabeth?
1: Sí, correcto, temos todos os veciños que colaboran, os que veñen, xente de toda a Mariña, incluso de Lugo, de Santiago, de Coruña. Non nos podemos, la verdad, queixar. E perdónadme si falo así un pouco entre galego e tal, que son catalana, entonces.
0: Bueno, xa sabes que o peor galego é o que non se fala. Por lo tanto,
1: xa, pero al menos hai que intentarlo.
0: Agradecemos o esforzo, Elizabeth. Cal é o ADN deste festival, ahora desde escoller os grupos?
1: Pues nada, básicamente que se xan de Galicia, que canten en galego, de música folk, de tanto de pandereteiras como de gaiteiros, e baile galego, así algo tradicional. E logo tamén meter un poquinho de rock en galego, tamén máis caro nace a noite. E incluso contamos este ano con Sabela, unha concursante de Operación Triunfo, que foi unha das pioneras de facer o Festival A Turuxo.
0: Sí. Ademais, é veciña da zona, non?
1: Sí, veciña.
0: Sí. Bueno, cal é o programa desta edición, o vindeiro sábado, e dende que hora?
1: Pues mira, para comenzar, empezamos comenzando o viernes.
0: Que o sea, hai aperitivo o día antes?
1: Sí, empezamos a noite do venres. Así podemos, pues nada, presentar varios grupos, como Tumba Dalle, Pandereteiros de Inferno, As Fauriñas, que son grupos de aquí. E despois o sábado, pois xa tenemos sesión vermú. Temos xogos con nenos tamén despois á tarde, que contamos con dúas asociacións de Afán e Mor e de Saúde Mental, que queremos tamén poder integrar a estes rapaces e xente maior a que podan vivir tamén o que se o A Turuxo. E despois xa noite temos o concerto de Sabela, tenemos Bimbio. Espera, me quedé aí un pouco en blanco.
0: Eu creo que Banda da Balbina é outra das que estarán en riba dese escenario, non?
1: Sí, temos a Banda da Balbina, que ya pidieron os veciños que pasaran moi ben. E claro, volveron tal e dixemos, pois veña, vamos volver a traer a Banda da Balbina. Incluso Sabela, sendo de aquí, en 14 anos, nunca tocou aquí.
0: Anda, pues, entonces, xa iba sendo hora de xogar na casa, no seu caso.
1: Sí, a ver, máis que nada tamén, penso eu, vamos, tendo a veciña que canta, esforzase moito por lograr a meta que la quere ter, aguantar tamén cantar en galego, que tamén podía cantar en castelán. Entonces, máis que nada tamén, falleceu o seu pai, que tamén era unha grandísima persona como veciño, e todo, e claro, desgraciadamente o temos aí ao carón do festival que está morreu, vamos. Entonces, al menos, desde aí que a poda sentir.
0: Preguntarase algún ointe, bueno, hai que pasar por taquilla?
1: No, é totalmente gratuito para toda a xente que quera vir. Bueno, tanto a pé, como en coche, como en autocaravanas, que temos tamén acampada libre, ou seja, por eso non hai que pagar nada.
0: Que ambiente se respira neste festival que nunca fora? Como lle explicas, pues, a filosofía, o ambiente reinante neste, eu vou decir, día e medio de festa, Elizabeth?
1: Pues mira, ante todo, pues, o que te comentábate antes, que a xente se conozca, incluir a xente de fora, temos moito belga, moito holandés, Entonces, que se vayan integrando, que son no pueblo, sobre todo es paz, de pasarlo bien, de risas, de bailar. Temos o xogo tamén da billarda, porque tamén se andan perdendo os xogos típicos galegos. Entonces, integrarnos todos e pasarlo ben, eso un día e medio, digamos, que dura o festival, bueno, que nadie se manque ni pase ninguna cosa mala.
0: Eso é importante.
1: Sí.
0: Bueno, decíamos que non hai que pasar por taquilla, polo tanto, para esta asociación, pues hai un exercicio moi importante, financeiro, para poder sacar os cartos necesarios para cubrir este programa. Quen colabora? Ademais do vosso esforzo impagable, Elizabeth, quen colabora para sacar adiante o programa do Atobuxo?
1: Colabora con nós o Concello de Ourol, a Diputación, Ribeirao, que tamén nos colabora. E, bueno, hai outros colaboradores tamén por detrás que non queren darse a... digamos que poñamos nos carteles e eso.
0: Pero que tamén poñen o seu grau de area, non?
1: Sí.
0: Todo. Para rematar,
1: regal tamén que sempre nos regala para o tema dos xogos da billarda. Nos as estatuas, digamos, pois o primeiro posto, o segundo, o terceiro.
0: Decía, para rematar, falanos un poquinho máis da vosa asociación cultural, ademais de preparar este festival, que outros actos tedes na vosa xenda?
1: Pois na nosa xenda... Perdón?
0: E cantos odes?
1: Pois na directiva somos 7, de socios somos 286, máis menos, aí, bueno, normalmente pues, solemos facer... ciclo de teatro, abrimos o bar, cando esa Fátima, porque temos a Fátima ao lado, que é onde se fai o festival, digamos. Porque ahora mismo aquí en Bravo non temos bar, entonces para que a xente nos podamos ver e todo eso, pues, o local social, digamos, abrímoslo para poder tomar un café, charlar un rato, xogar o bingo, calquera cousa.
0: Bueno, pues temos todos os datos, toda a información deste festival ben arraigado nesta comarca da Mariña Lucense, no Concello de Ourol, en concreto en Bravos, ese festival do Turuxo que chega a vender a fin de semana, aperitivo o venres, día forte o sábado. Ese día contará coas actuacións de Sabela, de Bimbio e da banda da Balbina, coa que despido a entrevista, Elizabeth.
1: Moitas gracias.
0: Elizabeth Andreu, que é presidenta desa Asociación Cultural Aturuxeiros. Así soa a banda da Balbina e soarán o sábado, ali en Bravos, Ourol.

0: 11 da mañá, 45 minutos, o noso novo convidado, Carballés, Xesús Deus Gende, vende publicar Historias do Tío Laranxo. Xesús, que tal, bo día?
1: Hola, bo día, outra vez, de novo.
0: Que, claro, porque hai que incidir en que o noso convidado leva un ritmo importante de creación. Vas a libro por ano, máis ou menos, non?
1: Sí, agora mesmo sí, pasa que, bueno, xa estou co cuarto, ando co cuarto xa as voltas, xa vai bastante adiantadiño. Uh-huh. Pero bueno, desta vez os tres primeiros son en galego, porque sí, como sabes, sempre fixen en galego e para min a nosa fala é unha herdanza dos nosos antergos e polo tanto merece o máximo dos respetos. Eso non priva de que evidentemente haxa outras falas diferentes á nosa e pois para min son canles de comunicación como outra calquera, polo tanto, neste cuarto lanzamento, penso que bueno, neste vai ser en castelán.
0: Bueno, pero non nos anticipemos, ese ainda está cocéndose. Historias do Tío Laranxo xa saiu do forno. Quen é ou quen foi o Tío Laranxo?
1: O Tío Laranxo eu escoitaba na miña casa cando era cativo. Escoitaba que era unha cántica que se fal, bueno, que cantaban, supoño que en moitos lugares de Galicia. Pero donde meu pai era nativo, pois de Coristanco, do concello de Coristanco, había unha cántica que facía mención a este persoaxe. Non? Entón, eu, antes de poñerle o título, mirei que non estuvera co libro, non vai ser que despois alguén me reclamara algo. Non? Pero non, é unha especie de como de homenaxe a esa persoa que creou ese persoaxe nunha cántica. Non? Eu lembrábame que meu pai pois, decíame que por aqueles anos de fame, que pasaban o ben, facían unha foliada ali na ira da casa cos veciños. Entón, pois, un tocaba a gaita, outra pandeireta, como mellor sabían, e esa cántica, pois, saía, pois, a relucir de cando en vez, non? Entón, eu, bueno, pois, mire, pois, ese persoaxe quedoume impregnado desde pequeniño, e, polo tanto, pois, decidín, pois, facerlle non solamente unha homenaxe a ese que eu creou, como dixen, senón tamén porque me soaba bastante ben, non? Para uns contiños dirixidos a todos os públicos, como este do Tío Laranxo.
0: Que tratas de transmitir a través deses contos?
1: Eu, como sabedes, eu son sempre partidario de ter sempre pois, os dereitos sociais a orde do día, non? Dentro dos dereitos sociais, pois, todo o mundo sabe pois, que é o dereito a unha vida digna de todas as persoas, por seres humanos, xa temos ese dereito. Entón, destes contos pois van moi reflexados, xa dirixido a todos os públicos, pero tamén dende pequeniños, a acoller eses valores, non? De respecto, de educación, de decir, oye, pois eu non son máis que tinta, pero tampouco son menos. Eu son esas persoas que non miro o que pensa cada quen, non miro a ideoloxía de cada quen, senón que realmente ten que haber un respeto, ten que haber un entendemento entre quen somos. Respetar o medio ambiente, que tamén estamos aquí, un homenaxe ao mundo do mar, así, todo o que ten a nosa terra, que é moito variado, de inmensa beleza. Este libro ten sete contos, son os máis grandes, outros máis pequeniños, pero bueno, pois temos, por exemplo, o Darradeiro Vagalume, que fai pois, referencia a como ben di o nome, ¿no? O Darradeiro Vagalume quere decir porque moitos pois, coñeceramos igual por luciérnagas, non? Que, pois, como estamos moi acastelinizados ou trabamos un pouquiño, pois igual se coñece como eso. Que incide este contiño? Incide pois, na necesidade de conservar a natureza, de non acabar con ela, de conservar o medio ambiente. Realmente, porque os vagalumes prácticamente non os ves por ningún lado, non? Eu cando era cativo sí que os vi. Agora, faise prácticamente casi que imposible velos, non?
0: Sí, sí. Entre que hai moitos menos a contaminación lumínica, pues, esa fascinación de ir polo campo e ver esa luceciña do vagalume, pues parece que xa é un recordo do pasado.
1: Sí, eu vios cando era pequeniño, vios, porque me lembro de velos, pero fai moitísimos anos que non os vexo. Igual que vi as arráns, porque eu donde viví moitos anos, na casa dos meus pais, era unha brañeira, unha braña, ¿no? Que chamaban, non? Entón, pois, escoitaba as arráns de noite, pero as arráns esas, eu fai moitísimos anos a que non se escoito. Tens que ir a zonas da beira do río moi, moi alonxadas da xente para poder ver alguna, non? Entón, eso é o que fai referencia ao derradeiro vagalume. Non solamente tal, a cuidar, a concienciarnos de que a natureza deste planeta temos un sol, non temos máis que un. O sea que, se non o conservamos, sabemos o que está acontecendo, non? Despois, teño outro que se chama Gaviota dos Cantís. A Gaivota dos Cantís, pois tamén, é unha destas gaivotas que tenta mentalizar da contaminación do mar, do que son hoxe a mortandade dos peixes en moitas zonas do noso país, non? Do noso país non, igual non tanto, non? Pero bueno, aquí temos, por desgracia, tamén temos un exemplo aquí no que se chama a Ría de Valgaio, que tamén sempre está atascada, e a prove, pois, hai mortandade de peixe, de marisco. É dicir, o medio ambiente cambia, o mar sube, as mareas non son as mesmas, bate moito máis forte que antes, o mar vai comendo o terreo. É dicir, esa gaivota, pois, tenta tamén levarnos un poquinho por aí de ter, unha concienciación co medio ambiente. Despois tamén teño alguén, que eu, como son reconhecido animalista, evidentemente, non? Que tamén me gusta ser defensor dos animais, porque decían, ti sabes como a mí, moitos saberán, decían que algún filósofo ilustre decía que igual como tratas os animais, tratas as persoas, non? Se non tratas ben os animais, malamente podes tratar ben as persoas. Entón, eu aquí fago, por exemplo, un homenaxe, non desprezando o sentimento de ninguén, ni moito menos pola cultura de ninguén, pero sí que, como animalista que son, pois, fago un guiño, pois, un conto que chama o boi rebelde, que é un destes bois que nacen libres no campo, que despois son sacrificados en plazas de touros. E, bueno, pois, intento, pois, concienciar a xente que, bueno, pois, oye, como decía, pois, algún ilustre escritor tamén español, pois, decían que o sufrimento dun animal non é cultura, non? Eu, personalmente, respecto todas as ideas, todas as ideologías, pero, bueno, eu personalmente non o comparto demasiado, non? Non comparto que a tortura sea cultura. Non o compartirei, pero, bueno, entendo que haxe xente que disfrute con eso. Na miña cabeza non colle, pero, bueno, como decía un, cada quen é un mundo e pode pensar e dicir o que lle veñan ganas e precando respecto á vida dos demais, non? Entón, pois, aí, pois, xa non digo moito máis. Despois temos o de Diaños Diamantino, que é un raparigo que nace nunha familia acomodada, pero que se ve envolto en nos vicios, que igual lle dan a súa capacidade económica, pero dase conta co tempo que non todo é dinheiro. Igual hai que ter outros valores máis clásicos, máis de toda a vida, para poder sair adiante, porque todos necesitados, todos necesitamos de todos en algún momento da vida. Non creo que pola vida pois poidas andar moito sin ter un amigo, ter unha compañía, cada un o que estime oportuno, non? Despois teño tamén outro que se chama A Chamada do Mar, que aí sí que fago un fincapé pois, na vida dos mariñeiros, na vida de que realmente do traballo que é o mar, do bravo que é, da rudeza que ten que ter a xente moitas veces, ao forte que ten que ser para afrontar esa vida día a día, o pouco reconhecido que está o oficio, non? Ou a profesionalidade que agora prácticamente pois, já está todo coberto por xente que ven pois, de outros países, non? Despois teño un moi bonito, moi formoso que chama a xente un pouco a atención, que se chama o Capitán Billitroque. O Capitán Billitroque está ambientado xa un poquinho máis na Idade Media, pero, bueno, sí que se ten moitísimos valores, parece ser que é entretenido para quen liu, é un poquinho máis longo. Despois remato con Briana, a orixe dunha linaxe, é unha, como digamos, un recoñecemento á nosa historia máis antiga, que veguen sendo, pois, cando os antigos castrexos se enfrentaron a aquelas temibles lexións romanas, non? E aí, pois, a protagonista é unha rapaza que se chama Briana, e, bueno, pois, tento chegar a todo o público, pero sempre desde o máximo respeto por todo o pensamento, porque eu creo que no respecto é donde está o verdadeiro valor das persoas.
0: O conto é un magnífico formato tamén para aprender e reflexionar, non, Xesús?
1: Sí, hombre, eu creo que intenta pois chegar, como digo sempre, non é que queira repetirme ni ser repetitivo, pero que non quero ser pois sempre del respecto e educación por todas as formas de pensar. Eu, de feito, nunca vou falar mal de ninguén, vou nomear a ninguén, nin moito menos. Para min o respecto, o entendemento é o principal. Pero abrir conciencia desde pequeniño, porque sabemos que os nenos pequeniños son como esponxas, ¿no? Ou eso din, que máis entende máis que a min nestas áreas, así o di. Entón, si aos rapaciños pequenos, aos raparigos, aos raparigas, lle ensinamos ou lle estamos abrindo o camiño, aunque sea como a min, ¿no? Nestes contos, abrir un poquinho a conciencia, ao respecto por todo o mundo, polos digamos, polo medio ambiente, a respectar a xente, a respectar a outras culturas. Eso é moi importante para min. Eu aporto o meu graniño de areia. Eu non escribo para gañar dinheiro, porque sabemos que eso solamente está reservado para algúns, digamos, entre comiñas, privilexiados, que se levan moitos anos ou que teñen outros e cada outra categoría filosófica mellor que a miña. Eu intento chegar ao máximo xente posible para poder abrir alguna que outra conciencia, ¿no? Pero sin salirme con palabras demasiado, digamos, con significado, teñas que ir ao dicionario, ¿no?
0: Rimbombantes, ¿no? Sí, con unha linguaxe máis clara e directa. Porque, como decías ao comezo da entrevista, este Historias do Tío Laranxo está orientado a todos os públicos. É difícil facelo así, quero decir, escribir para que poida entendelo, poda ser do agrado dun rapaz de 14 anos ou dun señor de 70?
1: No, eu creo que este libriño, a mí decíame, porque teño inmenso placer de... un placer para mí sempre que me chaman da terra do meu pai, da biblioteca de Coristanco, para ir presentar os meus libros, ¿no? E dime a xente máis maior, e a xente que tampouco é, que son moi, moi doados de ler. O que tento é que cando escribo, o faga como falo. Porque así, todo o mundo che vai entender. E incluso, eu sei perfectamente que hai algunhas verbas aquí, polo medio do libro, que son, como digo o meu editor cando o fai, di, no, é que che vou respectar o que é o falar da zona de Bergantiños, ¿no? E, claro, a xente que te escoita ou que lee isto, é moi doado de ler, porque é igual que falo. Non tento chegar con palabras galegas máis enxebres, ¿no? Digamos que son enxebres que se están recuperando. Eu son un dos partidarios que efectivamente me gusta que se recupere a fala dos nosos antergos, pero tamén respetar un pouquinho xa o que temos como sociedade en certas zonas de Galicia, non? Porque sempre hai alguna distinción entre zonas. Uh-huh. Por lo que me din, sempre que é moi doado de ler, toda a xente que o lé, é o máis importante, que lle engancha as historias, que é do que se trata, non? Eu xa digo, para a filosofía, para filosofar, será este cuarto que teño aí un pouquinho máis en mentes, non? Ou que xa está un pouquinho máis avanzado. Pero estes son libriños para ler todo o mundo. Desde pequeniños ata os máis maiores van a entender perfectamente, porque é a mesma fala que eles falan al cotío. Non sí, é algo que se invente, nin que... Porque hai xente, sí, que me conta a mí cando vou presentar os libros, que me din, sí, pero que hai verbas que nós mesmos non entendemos, ¿no? Ese é do que se trata, de que eu, coa miña lenguaxe, chegar dende o pequeniño de 4 anos, hasta, como ben dís, ata a xente dos 70, ¿no?
0: Quen edita Historias do Tío Laranxo, Xesús?
1: Estes dous últimos estamos editando un bo amigo, que se chama Avelino Jácome, que é unha editorial en Ourense, pequeniña, chama Andrómeda de Senlleira, que é director tamén da onde eu teño o placer de escribir na revista de Nosa Xento de Redor, que é unha revista cultural que se edita en Ourense. Este home, ten un poquinho de diferencia, ou noto eu, porque é unha persona que se involucra moito no proxecto, pero ao mesmo tempo dache a oportunidade de corregirte ti xunto con él, ¿no? Aí el involucrase como se fora mismo del. Entón, aí é onde realmente atopei un editor, atopei un amigo, uh-huh, un compañeiro. Entón aí, pues, mira, puñeremos esto, hasta a mínima coma chupón, ¿no? Entón, mándache todo, mira ben, mira tal, mira a ver se podemos poner isto, que che parece aquilo, tal, pero non se che sale do guión. Sempre che, o que é a esencia da tua obra sigue sendo a mesma. Non vai variar nada, nin...
0: Pois pues eso é moi importante, ¿no? Estar cómodo co editor, que saiba entender e respetar o traballo. Para rematar, Xesús, tes asendada unha presentación. Creo que estiveches esta fin de semana en Carballo, na Feira do Libro, non?
1: Non teño esa sorte. Non sei que pasa por aquí. Supoño que non se acordarán de min, ou, por exemplo, non quero pensar cosas que non son, ¿no? Pero igual non teño o meu número de teléfono, igual non saben onde vivo, aunque vivo a 150 metros do concello, ¿no? Pero igual supoño que non saberán onde vivo, ou igual perderon o número de teléfono, non sei, cosas que non veño a caso, que tampouco moito non pasa nada, ¿no?
0: Onde vas a estar? Onde sí vas a estar? Onde vas a poder presentar estas historias do tío Laranxo?
1: Sí, pues presentarei, como sempre, presentarei na Biblioteca Pública de Coristanco, que son as únicas que me chaman oficialmente do concello colindante. Estou moi agradecido porque meu pai era dalí e sempre me chaman dalí, e despois tamén, evidentemente, pues aquí en Carballo, no que é a tenda que ten o meu compañeiro Fernán Bello, Miguel Anxo, coñecido por todos porque, bueno, un grande poeta, grande escritor, pues, tamén o presentaremos aí. E xa digo, en algunha que outro sitio onde o vayan chamando, supoño que terei que ir a Ourense desta vez, porque estou no adiando moito, e que terei que ir polo que teño pensado, polo que ten pensado o meu editor, ali a un local que ten en Ourense, porque evidentemente pues, é dali a editorial, e polo tanto, pues, teri que echar a mastari. Supoño que a Vigo tamén, o Centro Galego Portugués Galego, portugués, que levo o meu amigo Crego Cervantes, ali tamén, tamén se estou convidado outras veces, pero bueno, como estuve mudándome con a mudanza do que foi a aldea do rural, e agora estou pois máis situadinho aquí no centro da vila, pois tuve que estar aí un pouquinho aparcado de momento.
0: Pois nos estamos atentos a esas presentacións, como estaremos tamén atentos a ese cuarto libro que está xa cociñando. De momento quedámonos coas historias do tío Laranxo, de Xesús, Deus e Gende, que tivo ben presentar tamén a audiencia de Radio Voz. Xesús, mil grazas.
1: Pues gracias a vos e a toda a audiencia, por suposto, por me aguantar este tempo, que sempre é unha honra estar na vosa cadea.
0: Foi un placer.
1: Moitas gracias.
0: Foi un placer. 12 do mediodía, 2 minutos. Uns consellos antes de saudar o señor Fernando de Mondoñedo, que chegará como cada domingo co seu bo sentido do humor. E despois, visitar a Coruña para falar dunha nova edición, a 25ª do Festival Manicómicos. Tras eso, ás 12:30 aproximadamente, estaremos recuperando o noso tempo, facémolo cada 2 semanas, de como canse gatos con o noso veterinario amigo Juan Luis Amor. Todo isto aquí, en Con Outra Voz, na sintonía de Radio Voz.
2: Isto sí que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro a natureza e o plácido sol na cara.
3: Manolo, desperta, que tens que rematar o informe.
4: O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade. Relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muiños, castros e petróglifos. Vivir as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño. Recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas. E atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
5: Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
6: Este verán, esteas onde esteas, pénsanos que precisan da túa axuda. Doa sangue, porque a diferenza entre un doante e un doente é un alento de vida. Xunta de Galicia.
7: Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir a Esther López, pues mejor que mejor.
5: La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
8: Una primeira bandeira arcoíris é izada por un mozo. Hai xestos que desencadean movimentos imparables. E ti, o reciclares, tamén desencadeas outro movimento imparable. O da economía circular. Recicla envases de cartón e papel no colector azul. Xunta de Galicia e Ecoembes.
9: Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
5: Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, Alegría de Vivir.

0: Como cada domingo, o vos sentido do humor chegan a reviravolta co señor Fernando de Mondoñedo, Xentileza de Puzzle Animación. Señor Fernando, que tal, bo día?
1: Muy ben, vestido de clarito. Vamos por aquí, pola Indiana.
0: Como ribadeo indiano, exixen. De feito, onte este mesmo programa facíase precisamente ali, en ribadeo, por mor desta festa de recreación que cada ano congrega máis xente, eh?
1: Bueno, as festas ben se sabe o que pasa en verán. Entre a que hai e a que ven,
0: sí.
1: pero mellor.
0: Empatamos unha con outra, eh? Sobre todo a xente como a vostede, eh? que lle gusta, que a xente que é festeira, eh? Ten un calendario xa para ir eso, pegando unha sobre outra sin descanso, don't stop, que se di en inglés, eh?
1: Exacto, nada de parar, que en xullo e agosto eu creo que non hai día en Galicia que non haxa unha festa.
0: Non, en Galicia, en poucos quilómetros a redonda, eh?
1: Sí, non fai falta ni moverse moito.
0: Non. Bueno, como anda vostede de xeografía?
1: Bueno, daquela maneira, coñezo, o do lado da casa, coñezo, e bastante ben.
0: Digo isto porque a primeira nova que traemos hoxe é esta que nos fala dunha streamer alemá que aliou a participar nun xogo de xeografía e localizar ou poñer a Arxentina en Europa. Que un pregúntase, pero a ver, muller, como vas ti a participar nun xogo de xeografía con esas credenciais?
1: Bueno, oye, cada un, eu que sei, o mellor é que lle gustaría que estuvera en Europa.
0: Bueno, vale.
1: Eu vexo cando lle preguntan aos presidentes de Estados Unidos por España, o sea, criticarnos, pero non
0: saben. Bueno, aquí dentro de España hai algún líder político que o da xeografía tampouco le va moi ben, non.
1: Claro, é que o da xeografía é moi complicado. Ademais, con todos os movimentos xeopolíticos que hai últimamente, andan movendo marcos, facendo sí. Países,
0: uns
1: países máis grandes, outros máis pequenos.
0: Donde me perdo é nas repúblicas da antiga Unión Soviética, non? A mí gustábame a xeografía de pequeno, era unha das poucas asignaturas que se me daba ben, gustábame, pero claro, ahora non dou...
1: Hai que renovarse seguido.
0: Efectivamente, non dou chegado a tantas novas repúblicas que acaban en TAN e que antes, bueno, a Unión Soviética, bumba, e aí metías un mogollón de países que ahora, claro, son independentes, pero que...
1: Claro, pero que a xeografía tamén se podía simplificar. América Latina, América do Norte, Europa Central, Europa do Oeste, listo. Tampouco hai que complicar a vida a xente. Pero bueno, máis ou menos saber localizar, claro, Arxentina, pois quizás a nós nos coi na cabeza, pero aquí, para ser streaming tampouco non che fa un exame de coñecemento.
0: Eso é verdade. Non tens que facer un exame moi riguroso, non? Claro. Oposicións non hai que sacar, non?
1: Non hai que sacar.
0: Así está o mundo, non?
1: Bueno, podía ser peor.
0: Estamos lle dando credibilidade cada vez a xente máis burda, máis, non sei, máis mediocre, non?
1: Bueno, é que eu penso que a tendencia é eso, a baixar o nivel, non a subilo, porque se ti non valoras o coñecemento, se non valoras, pois claro, cando cobra máis un youtuber ou que é un médico,
0: que un catedrático, claro.
1: É o que hai.
0: Por decir chorradas, non? Por decir chorradas moitas veces. Bueno,
1: claro.
0: Son os mundos que nos tocan vivir.
1: Escoítano, que sou o que
0: sí,
1: digo.
0: Sí, claro. A ver, que o de chorradas, cada un pensará o que quere, porque alguén estará mesmo escoitándonos e dirá, anda que vos non decís chorradas tamén. Bueno,
1: ai, sí, por suposto.
0: Sí. Bueno, outra nova. Esta pon os pelos de punta, porque a min esta situación, non sei, só pensalo, dan por morta unha muller e revive horas máis tardes no ataúde, na República Checa, esta
1: sí,
0: bella historia de xente que non acaba sí, de morrer, que estaba de parranda, e que despois pues, toca na madeira, hey, sacademe aquí, non?
1: Eu a verdade, creo que vamos ter que volver a velar os mortos. Porque cando estaban ali no altillo da casa 10 días, pues xa, cando se enterraba, era fixo que iba morto.
0: Sí.
1: Pero claro, agora que temos
0: prisa para todo. Hai prisa para todo, claro. E o que pasa?
1: Hai prisa para todo. Fan falta as neveras. Entón, ala vai.
0: Humor negro,
1: Sí. Isto éche moito. Pero bueno, eu... que sexa unha noticia dun país aí, pero na República Checa, pareceu un pouco...
0: Un pouco heavy,
1: un pouco raro. Sí, sí, un
0: pouco mellor
1: raro.
0: Xa están pero... facendo a ardanza, os fillos e tal, e apurar un pouco, meña, meña, que...
1: Sí, sí, rápido.
0: Así licemos, así licemos, non?
1: Ben, sabes como son as familias, que agora... Sí, sí. Canto antes remate todo e se reparta todo e se venda todo.
0: Sí, sí. Bueno, pues pero nada, bueno, hay que comprobar ben as cousas.
1: Eu penso que non lle gustaba o que estaban facendo ca ardanza. E volveu.
0: Escoito cousas nese túnel, ao final a luz non lle... Ui, isto como se está poñendo, vou para atrás un pouco que...
1: Claro, na República Checa igual está a luz tan cara como aquí e dixo, non quero luz, vou para atrás.
0: Ya está ben. Bueno, ya otra nova será definitiva no día de hoxe, señor Fernando. Un soldado vuelve a casa por Navidad, ¿no? Que diría canción do anuncio de Turrón.
1: Sí, de Turrón.
0: Sí. Para pedirle matrimonio a su novia, ¿no? Faino por sorpresa, qué bonito. Claro, pero a segunda parte xa non é tan romántica porque pillou una, pues, como otro home.
1: É que é complicado de manter o amor a distancia.
0: Sí, non?
1: As distancias, din algúns que non, outros que tal, pero salvar as distancias... Eu, a ver, sinto ir polo rapaz, porque claro, encima iba cus amigos pa...
0: O que non sei é se al final esto. Acabou pedindolle ou non, supoño que non, sei, A ver...
1: Depende, eu que sei.
0: Que faría vostede nesa situación?
1: Eu nesa situación, pues, quedaríame pampo, co boca aberta e... Eu que sei que faz. Que farías? É que é complicado, é complexo. Vas dar unha sorpresa e lévala a ti.
0: Sí.
1: É que hai que ter cuidado coa sorpresa.
0: Non é o que parece.
1: No. Pero bueno, a ver, supoño que lle perdono.
0: Dis que sí,
1: Eu sí, eu mirei...
0: Vostede apela aos vos sentimentos, non? E as segundas oportunidades.
1: Eso, hai que poñer na balanza o bon e o malo e...
0: Claro, pero bueno, aquí a balanza o malo, pesa moito, non sei.
1: Bueno, depende. O millor, Roy.
0: Mire que nos chistes sempre houve, pois, materia prima que quedaba para moitos deles. A infidelidade, eu creo que é o tema que máis chistes provocou, non? Mira que hai chistes de infidelidade.
1: Sí, que non é tan... Eu creo que non é tan habitual como din. Pero bueno, despois ao final...
0: Claro, que pasa? Que non se din tampouco. Que...
1: Claro, non todo se coñecerá.
0: Non se pregoa tampouco, non?
1: Claro, igual é iso. Igual é iso que pasa. De todos os xeitos, o rapaz, a mí o que máis me doi é que, claro, ele iba cus amigos para gravar a pedida, imagínate.
0: Xa. O vídeo vai ter éxito, que yo digo eu, Xa está atendo.
1: Sí. So, ao final igual hasta mira, non hai máis
0: que rico, ningún. Gracias.
1: Claro.
0: Hai que mirar o positivo, non?
1: Claro, te imagínate, por moi malo que sexa a infidelidade, se vendo unha guerra, pues mira, ao final ainda dice, estaba peor a luz.
0: Bueno, que festa, festividade, evento ten a vindeira a fin de semana?
1: A vindeira a fin de semana é o Carmen xa.
0: Ten a festa do Percebe en xove,
1: Tamén, é que non sei que facer. Está o corazón
0: veces.
1: Dividido, como dicen os do
0: corazón partido, que diría Alejandro.
1: Claro, está dividido porque, claro, hai moito que atender.
0: Bueno, o que ten que atender a fin de semana é a chamada de con outra voz de Radio Voz. Pues eso, o fío das 12 do mediodía para buscar este tempo distendido, señor Fernando. Parécelle.
1: Moi ben, vémonos, escoitámonos.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
4: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Bochorno, Calufo, Solaco, Lorenzo, Sofoco, Caloret. Hay muchas formas de llamar al calor, pero solo una de plantarle cara. Ven a Feubert y recarga tu aire acondicionado sin IVA para estar fresquito, en la gloria, de lujo, de chill. Feubert, nos movemos contigo.
6: ¿Quieres anunciar tu negocio en las principales radios y al mejor precio?
7: Entra en elclubdelaradio.com.
6: ¿Quieres tu anuncio con la mejor calidad y sonido, incluso con las voces de tus actores preferidos y desde solo 20 euros?
7: Entra en elclubdelaradio.com. Aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla, rápida y muy económica. Deja que nos encarguemos de todo. Elclubdelaradio.com. Para que vendas más.
8: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet O.

12 do mediodía, 18 minutos. A nosa intención sería estar agora na Coruña para coñecer máis datos do 25 Festival Manicómicos, que ali arranca o día 16, polo tanto, o xoves, pero non podemos comunicar co seu organizador, con Carlos Sante. O que imos facer é actualizar o capítulo de sucesos que chega cargadeño nas últimas horas. Principiamos en Coristán, co sistema de alerta ECOL avisou o 112 Galicia dun accidente. Os bombeiros de Carballo escarceraron o ocupante do vehículo, que foi trasladado polo persoal sanitario. Ese sistema avisaba o 112 ás 5 menos cuarto da pasada madrugada dun accidente na AG55 no quilómetro 37 en Oca, nese concello coruñés de Coristanco. Tras lograr a comunicación co implicado, este indicaba aos xestores de emerxencias que tivera un accidente e que estaba atrapado no interior do vehículo. Ata ese punto, dirixíase unha ambulancia do 061 que tamén xa tiña constancia do accidente. Con todo, o 112, nada máis en recibir esa primeira chamada, pasou o aviso, ademais, o persoal sanitario, os bombeiros de Carballo, o GES de Ponteceso, a Garda Civil de Tráfico e tamén os efectivos da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade. Finalmente, os bombeiros confirmaron a escarceración do ferido, que tras ser liberado foi evacuado polo persoal do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Outro accidente en Santa Comba, saldo de 4 feridos, entre eles 2 menores. Os 4 ocupantes dun vehículo, 2 adultos, 2 menores, resultaron feridos. Tamén na pasada noite, tras saírse da vía o vehículo no que viaxaban o seu paso por Santa Comba, altura de As Caselas. Con todo, ningún dos feridos asemellaban revestir gravidade, todos eles foron trasladados ao centro de saúde da localidade. Un dos ocupantes do vehículo foi que en o fío das 2:30 chamaba o 112 para pedir axuda. Indicaba que saíran da vía e que bateran contra un muro, por iso solicitaban asistencia sanitaria para os 4 ocupantes, que recalcaba todos estaban fora do turismo. No punto, os efectivos de Protección Civil indicaron que todos eles, os 4 ocupantes do vehículo, entre eles 2 menores, foron trasladados ao PAC de Santa Comba. En Vigo, tamén 3 feridos nun accidente, feridas logo de producirse ese sinistro, con 3 coches implicados que circulaban pola Nacional 555 no kilómetro 6, altura de Cabral. Sucedía sobre as 12:30 da pasada madrugada. Un particular tamén chamaba 112, informaba deste accidente entre 3 coches, indicaba que os feridos estaban todos accesibles, pero precisaban asistencia sanitaria. A partir de aí, o 112 puxo os feitos en coñecemento do 061, Garda Civil de Tráfico, Policía Local e tamén bombeiros da cidade. Os profesionais sanitarios confirmaron o traslado dos 3 feridos ao centro hospitalario de referencia. E ademais, a Xunta desactiva a situación 2 no incendio de Rivas de Sil. De acordo cos plans galegos de protección de defensa contra os incendios, a Xunta desactivaba a situación 2 no lugar de Vilar do Mato, no concello lucense de Rivas de Sil, por melloría das condicións e por deixar de estar en perigo o núcleo de Chenzas. En todo caso, os axentes forestais siguen a traballar nesta zona ata completar a extinción completa deste lume. Antes de buscar unha pausa e posteriormente o noso tempo de Como Cans e Gatos, unha pincelada musical, porque de non deixarnos en 2022, hoxe cumpliría 83 anos Christine McVie, unha componente, unha das mulleres dunha banda tan importante como Fleetwood Mac.

Alguén estará pensando, eso non son Fleetwood Mac. Non, a verdade é que non son Fleetwood Mac. Pero estos que soan agora, sí son, para recordar a gran Christine McVie, insisto, que estaría hoxe de aniversario. 12:23, con outra voz, Radio Voz, Fleetwood Mac.

Alguén estará pensando, eso non son Fleetwood Mac. Non, a verdade é que non son Fleetwood Mac. Pero estos que soan agora, sí son, para recordar a gran Christine McVie, insisto, que estaría hoxe de aniversario. 12:23, con outra voz, Radio Voz, Fleetwood Mac.

0: Seguimos en alerta fronte a violencia de xénero.
1: As administracións públicas, as familias e a veciñanza seguimos en permanente alerta para axudarte. Chama ao teléfono de atención telefónica da Xunta 900-400-273 ou ao 016 ás 24 horas. Xunta de Galicia.
2: La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de domingo a viernes de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
3: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
2: Alegría de vivir.

0: Y a las 12 de mediodía y 42 minutos, iniciamos como cada domingo as nosas voces viaxeiras con Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo. Bo día, Agustín.
1: Que tal? Moi bo día, como estamos?
0: Moi ben. Estábamos lembrando pues que cando un familiar, un amigo, volve de viaxe, que nos trae ese detalle, ese imán de nevera, esa cunca, ese chaveiro, esa camiseta, Estuve en tal sitio, acordeime de ti. Bueno, pero ás veces sucede que ese souvenir, ese recordo, pues non é tan socorrido, tan obvio. Podría suceder, como hai poucos días, nesa xuntanza da OTAN, que o presidente de Turquía, que é un home, bueno, en fin, de gustos particulares, pues escolleu como detalle un estoxio cunha pistola e 6 balas. Isto xa, bueno, é un, digamos, un souvenir máis personalizado, non? Máis customizado.
1: Sí, feito. Como fazer que sería agasallar, non? A todos estos membros, directivos de países con unhas doces turcas, non? Esos doces que son como gominolas, non? A base de pues, de almidón de millo, de azúcar, pues que sería algo fantástico. Algo fantástico que sería tamén algo doce, e non ese...
0: Ou uns insertos capilares, algo típico do seu país tamén.
1: Efectivamente, non?
0: Algunos lle fai falta, non? Pero outros non lles viría mal,
1: ¿no? Efectivamente, por lo menos para as entradas. Bueno, en fin, isto é unha anécdota que en fin, ten que ver, pues, supoño que quiso poñer un guiño a esa cumbre de OTAN, de tratado de que, bueno, en principio, Turquía é un país tamén, bueno, que tamén acolle moitos turistas, non? De feito, Estambul, que non é a capital, pero sí que a cidade máis turística, pues tamén recibe moitos turistas galegos, españoles, por certo, e tamén somos moi bueno, ben recibidos alá cando viaxamos pues, a ese país que, como sabemos, que é membro da OTAN, un país que ademais divide, ten este, máis que nada, vive de dous continentes, como Europa e Asia, non? De feito, cando se visita de Turquía, pois tamén é recomendable facer esa visita en barco por o río para ver un pouco tamén esa gran diversidade que dous vivir a cabalo entre dous continentes como digo, como Europa e como Asia, non?
0: Estambul, a antiga Constantinopla, non? Unha cidade fascinante. Bueno, falamos de souvenirs, desas lembranzas, eu decía antes a típica camiseta. Esteven en tal sitio, pero tamén hai delantais, O delantal que lle traes tamén a homes e mulleres, ollo.
1: Sí, sí, claro, sí. Mandiles, non? Fíjate que a bata galega, non? Que xa é típica ese mandil, esa bata nosa, non? Ese mandilón, non? Que temos aquí nas nosas aldeas, que tamén pode ser un souvenir para esa esencia de Galicia, non? Ese mandilón, pues que temos, en fin, en calquer parte de Galicia, que tamén pode ser, pues tamén ler unha boa lembranza para cando marchamos de Galicia, pues espallamos esa cultura nosa por parte do mundo, non?
0: Bueno, que non debemos traer? Xa sabemos que o máis habitual, pero o que nos recomendas de ollo, isto non o traiades, que sería?
1: Bueno, o primeiro que hai que falar é o que levamos, o que é o máis, digamos, significativa, non? As lembranzas máis típicas, sobre todo, de Europa, non? Que a xente pues, pode pensar, non? E, pues, eu viaxei a tal país, non? Trouxe, bueno, pues, sempre hai estadísticas, non? Pues, tamén das máis reconhecidas, Astel Tour, que é, bueno, un diario digital, pues fixo fai 2 anos unha escolma, non? De donde foi os máis reconhecidos, non? Bueno, pues, supoño que moita xente poda discrepar, pero o dato mata relato é de isto, non? Pues, supoño que aquela xente que foi a Alemania, pues, seguramente, pues, trouxo algo vinculado non só a Berlín, a eso, sino tamén a cultura da cerveza. Falamos de Turquía, pois tamén supoño que moita xente lembrará cando foi a Turquía trouxo para as súas casas ese ollo turco, non? Ese ollo da maldade, non? Que tamén en ollo un pouco tamén para curar todos os malos espíritus que venen de fora do viaxe, non? Pois tamén Portugal, evidentemente moitas cousas de Portugal, non só ese viño, sino o famoso galo de Barcelos, que por certo tamén hai algúns lembro cando que o propio galo poñese o cor en función da temperatura, tiñe un termostato dentro.
0: A que dirá, e toallas?
1: E toallas,
0: que é utópico, pero é que eu non sei que hai que porcentaxe de xente que vai a Portugal ven con toallas, pero moi alto,
1: A xente que vai a Portugal, especialmente se fai a visita do día, a Valença, camiña a fronteira de Galicia, trae toallas, porque es verdad que antiguamente o fío era bastante, bueno, antiguamente o sigue sendo, pero antiguamente era máis barato, inda que hoxendía os precios non son tan competitivos en Portugal, teñen unha porcentaxe maior de IVE que nós, pero que en caso o fío da toalla pues era bastante máis favorable pues, para secar, non? Pero bueno, tener un pouco tamén, pues, levar unha toalla de 5, 10 euros, 15 euros, 20 euros, pues unha forma tamén de se fuga a Portugal e trouxe unhas toallas, non? Tamén, supoño que a moita xente dirá, é que as que leva a xente cando ven a España? Pues supoño que tamén depende da parte do país que estea, si estamos aquí en Galicia, pues supoño que moitos lembrarán pues, ese imán, vendo algo vinculado á gastronomía, pero curiosamente esta estadística que facía esta alcohólica que facía a Hostel Tour, di que os que máis levan, sobre todo os habitantes fora de Europa, son castañolas, ¿no? esa cultura do flamenco, pues tamén está representado pues, en moitas casas pues, de outras partes do mundo. Pero, en fin, hai moitos destinos, que vean, Brasil, obviamente, pues esa cultura de fútbol, en fin, podemos estar aquí una lista de varios países que bueno, tampoco es el momento ahora para esta. Eso que hay que elevar, o que debemos que elevar, o que no debemos de elevar, o que eleva mucha gente, especialmente en los alojamientos, que eso también podemos hablar un poco también de lo que a gente eleva. Vais que levar rouba, está penado, pois cando vai pois, un hotel, un establecemento turístico, que é curioso que a xente quere levar como lembranza, como recordo, cuidado que estas cousas non se poden levar, non?
0: A toalla, o albornoz, etcétera. Falamos de toallas. Vayan a Portugal, merguen unhas toallas, non as deben do hotel.
1: Pues sí, as toallas, non, fíjate, se preguntamos cal sería, non, o digamos o que máis rouba, non, nos hoteles, pues seguramente está ese ranking, pues as toallas, casi un 80%, según datos estadísticos da Cooperación Española de Hoteles, levan, digamos, o produto que máis leva, as toallas, os albornoces, as perchas, que chaman a atención isto, porque hoxe en día...
0: Bueno, ahora xa tienen un dispositivo, que non se permite.
1: Claro, hoxe en día xa non, bueno, en moitas toallas...
0: Pilas dos mandos, bueno, pilas, que a xente...
1: Moitas
0: non queremos dar ideas tampouco,
1: Efectivamente, moitas toallas xa teñen unha alarma, non? Entón, bueno, pois pues, as cousas, hai que ter cuidado. E despois...
0: Ah, sí? Tamén... Hai alarmas ahora nas toallas?
1: Sí, son unhas pequeñas, son como as prendas para que, bueno... Pues,
0: iba a decir, que... permíteme, Agustín, iba a decir, qué vergonza, ¿no? Que chipite ha salido un hotel, un alarma porque queres levar a toalla, pero bueno, hai xente que o da vergonza, pues dalle por aí. Lembro, xa anos, Estaba en unha praia, chegou unha familia, pero máis unha familia que así aparentemente parecía, pues, como se di vulgarmente, de boa posición, ¿no? Vestida, con seus bañadores e tal. Abren a bolsa da praia e sacan unhas toallas que poña hotel non sei qué. E dixo,
1: Sí.
0: Quedábanse tan panchos,
1: Sí, vou contar unha historia de un hotel en Valladolid, contoume con un director que estive ali uns anos neste hotel, que tiveron que facer parar o ascensor na planta baixa porque iba directamente das plantas, que estaba a recepción, das plantas altas a garaxe, viron por las cámaras que levaban hasta televisiones, por lo tanto, hacía esa parada. Esta persona que levó a televisión no lo sabía, abre esas puertas, sale un paisano que a televisión se usa enfrente y tal.
0: Bueno, estamos desviando. Mira, voltando, sí. Si me permites también, amigo Agustín, a lo que más se eleva de aquí. Unha vez en conversa con unha responsable dunha tenda de gourmet, esta típica tenda de alimentación de gourmet, de calidad, díxome que con diferencia o que levaba máis a xente do Estado español non galega, vale? De recordo de Galicia, falo de produtos alimentarios, era, sen dúbida, as botelliñas de aguardente. Que teñen un éxito terrible, Eu pensei que era outra cousa, pois non, esas botelliñas chunas de aguardente galego, arrasan para os turistas.
1: aguardente de armas e licor café, claro, porque claro, además aquí tenemos unha industria fantástica, ese no turismo que falamos tantas veces nesta sección, que a xente tamén non pode levar. Supoño que ademais as botellas pequenas, porque bueno, pues, tamén son normalmente cristal máis duro, porque xa sabemos que os líquidos non se poden levar como equipaxe de man, né, se non tenéis facturado, por lo tanto tamén esa botelliña, esa garrafa pequena de licor café, pues, de 250 mililitros, non? Que o cristal é máis grosso, tamén é máis fácil doado de levarla para que non rompa na propia equipaxe, non? Pero sí, efectivamente, todo o que ten vinculado a cultura gastronómica, sabes que é un bon recuerdo, porque aí nunca fallas, Félix, aí nunca fallas, non? Queras que non, pues, un chisquiño, un groliño de aguardente, pues, unha festa, pues vamos a abrir a botella de que truxemos non sei onde, pues vamos, pues abrimos a botella, botamos ese licor café, ese aguardente tamén, e brindamos por para volver, neste caso, pues, para volver a Galicia, non?
0: Quero dar un consello a nosa audiencia de que se viaxa a Francia ou a Asturias, os sitios onde hai bo queixo, e se vai estar varios días no coche, non é unha boa idea.
1: No,
0: porque a mí sucedeume, hai moitos anos tamén, de viaxe por Francia, un queixo, non recordo que denominación de orixe era, pero bueno, era un bo queixo forte. Bueno, eu creo que o queixo estuvo presente no maletero do coche meses, meses. Fíxose moi longo a viaxe, despois que entraba no coche viaxaba a Francia, sí.
1: Oye, que mellor lembranza que cada vez entres en coche, dous meses despois dice, cheiranme a Francia, non?
0: Ui, la France.
1: Ui, de la France.
0: Bueno, e se vamos á praia, vaya, o de esa tontería de levar cunchas, de levar cociñas da praia, pois como que non. A tontería que teñen agora, por exemplo, na praia das catedrais, de xuntar pedras, de leválas, en fin, a mí isto pareceme moi irrespetuoso.
1: É terrible, non? É terrible, ademais, de feito, a mí chama a atención que os propios guías, cando vamos pues, a países un pouco fora do noso entorno, non? Que teñan que lembrar isto, decir, non leven, non collan, non deixen nada, nin collan nada. Unha vergoña, sobre todo cando vamos, bueno, hoxendía a xente tamén ten unha cultura turística, ou debe de tela, non? É decir, que teñamos que isto, non? Que a xente leve estrelas de mar, que xa sabemos que, ou fose, inda que estén mortas, non se pode levar. En moitos países está castigado, xa non fora vergoña que pode ser pues, incluso isto, sino que está castigado por levar isto. Por favor, señores turistas, ointes, non leven nada, nin deixen nada. En Xapón, por exemplo, non hai papeleiras, isto tamén é unha cousa curiosa, porque a xente toma un caramelo, eleva o papel, deixa no lixo da súa casa.
0: Se podeches leválo, se podeches ir con él, podes leválo de volta, claro.
1: Esa é a cultura que temos que imponer, ¿no? Es decir, a cultura que temos que, máis que imponer, recomendar, ¿no? Es decir, non deixemos nada. Despois, fíjate, o tema das botellas de plástico, dos tapóns, ¿no? Pues, al final, gente dice, é unha tontería, pero as miles e miles e millóns que hai de peixes que tomen isto, es decir, que al final tamén é para nós, porque al final o peixe comemos nós, por lo tanto, hai que ser máis solidario en este aspecto, temos que lembrar máis que non se... Na praia dos cristais, en Laxe, por exemplo, nunca xa que hai carteles, outro día pasé por ali, que hai carteles recomendando non levar os cristales, bueno, pois pues, é unha cousa que esperemos que...
0: Acabarán ponendo cartéis para que non leven pedras da Catedral de Santiago, que xo digo eu, que a xente, bueno, se os deixas...
1: Sí, seguramente, sí. Incluso o Santo dos Croques, non? Exactamente. Sí. Bueno, en fin, esto é unha cousa que temos que lembrar, esta sección, además, non só turística, sino tamén unha sección que temos que dar consellos, sobre todo para que a xente nova, que o noso futuro, por así decirlo, que transmita isto as outras xeracións, de que isto ten que estar así e que sea válido para moitas outras xeracións, que sirva como referencia para as visitantes e sobre todo para que a xente poda disfrutar moitos séculos, moitos anos disto, non?
0: Recordarás, seguro que sí, aqueles tempos onde si alguén ia ir a Andorra ou a Canarias, tráeme tabaco, tráeme unha cámara, que tempos aqueles,
1: Sí. Bueno, había unha empresa que se pode dar o nome, que é Visanta, que teña oficinas, delegacións en as Illas Canarias, que incluso había un tour de Visanta, porque non era viaxe que iba a Canarias, sino tuveras que ir, dedicar unha mañan ou unha tarde a comprar a cámara de fotos, ¿no? A cámara de fotos o toma vistas. ¿Acuerdas de toma vistas? Aquella palabra que hoy en día casi
2: super no se usa,
1: toma vistas. Incluso, bueno, después cuando llegaron los vídeos, los reproductores, las teles a mayor no tanto porque, bueno, porque eran más grandes, ¿no? Pero sí, pero hace muy todo esto.
0: Bueno,
1: ¿no?
0: A ver, los hoteles de Valladolid... No tiene problemas.
1: Sí, las colonias, ¿no? Fíjate todo eso, cómo cambió, ¿no? Cómo cambió todo esto, las colonias, que a xente llevaba... tamén a forma de viaxar, ¿no? Al final a xente, pues, hoxe día ten outras opcións de compra a través de online, ¿no? Entonces, bueno, tamén non é tan necesario, está máis global, ¿no? Está todo más globalizado. Puedes incluso comprar en Canarias desde tu casa, ¿no? Pero sí, comprabase, efectivamente, iba a ser una excursión. Había que incluso los tours, cuando hacían hasta seis, pues, aquellos tours de 7 días con grupos, había que dejar una mañana non só a ver o teile ou a ver
0: de mercar,
1: sí,
0: de shopping, que se diría agora.
1: O shopping, shopping, feito un turismo de shopping, efectivamente, en Nova York, por exemplo, tes que calquera xencia de viaxes que faga un itinerario ten que deixar, sobre todo, pues, obviamente, para os últimos días, ese tour de shopping en os outlets en Puerto Rico. En Puerto Rico, por exemplo, que hai moita cultura de eso, nos, cando foi un invitado a turismo en Puerto Rico, un día entero, chegoume 3 horas porque o que había non me interesaba, pero un día entero de shopping para, pues, eso, comprar. Sobre todo para fardar, non para presumir. Comprei, claro. comprei estos chinelos, ¿no? Estos de tal, que costó, valían 100.000 e costoume 3. Bueno, que fíjate, sí. Que tal. Bueno, sí. Que pues, eran nuevos pollos, porque eran laranja con rayas vermelhas que pues, un día decía, ¿a dónde vas con eso? Es que pareces un choqueiro, ¿no? Un androide y tal.
0: Sí, sí.
1: Bueno, pues sí, efectivamente, sí, estas cosas también han cambiado también la percepción.
0: Unha cosa que sempre me chamou a atención, que non lle deu explicación, é porque moitas veces traemos un sombrero mexicano, inda que non veñamos de México, ¿no? Xente que chega no avión de Mallorca, pero trae sombrero mexicano. É algo que non sei, non sei aí, elles preguntar aí a ver si me aclara ese asunto, pero é non lle atopo explicación lógica, ¿no? De por que moita xente chega de destinos que non teñen nada que ver con México, pero chegan con ese sombrero mexicano, non sei.
1: Bueno, supoño que teña tamén a influencia do país que fai limítrofe con México, Estados Unidos, donde para eles todo é México, ¿no? Es decir, Perú é México, España é México, e todos, al final, pues, sobre todo, bueno, os canadenses e os americanos que van bastante...
0: Sí, Groenlandia é México tamén agora.
1: Sí, bueno, sí, bueno, esperemos que sigamos sendo máis de Dinamarca, ¿no? Efectivamente, sí. Dinamarca, por certo, que para Dinamarca, ahora veo así a cabeza... hoxe en día que xa non se fan, ¿no? Xa non se envían postais, ¿no? Porque hoxe en día, pues, casi a xente non manda postais, manda foto por WhatsApp. Dinamarca, por toda esta reducción do envío postal, no ano 25, pues, pechou o servicio postal de 400 anos que tiña, por lo tanto, curioso.
0: Mire,
1: ¿no? Tamén,
0: cocho lo que era, mandar unha postal do sitio, 4 liñas, aquí estamos e tal. Bueno.
1: Era fantástico, ¿no? Mandar todo esto, ¿no? Es decir, a máis o tempo, que lle contamos, ¿no? Es decir, se xuntaba xa xente, a ver, despois buscar os sellos, tal. Por certo, claro, os sellos que tiñas que ir a un estanco, bueno, hoxe en día tamén hai a través de, bueno, de centros e tal, e pagar ca moeda, claro. Hoxe, por exemplo, lembro que estuve en Islandia, que comprei hai uns anos, non sei se 7 ou 8 anos, mandei unha postal, porque, bueno, sempre funde postal, me di María, non, aquí hai un, bueno, un bazar que teño de todo, non? Pagas con tarjeta, paguei, non sei se paguei, pois, 80 céntimos de euro, porque en Islandia non teñen a moeda, con tarjeta, digo, ostras, aquí todo se paga con tarjeta, esa cultura tamén de... Pero bueno, mandei a postal chegou, eso sí, a postal, pero a postal chegou, e cando chegou a postal, oh, que maravilla, ¿no? Pues al final...
0: Pues sí, bueno, tocala, ulila, ese cartón, esa foto, bueno, y manuscrita, ¿no? Que temos
1: manuscrita, e acordarte
0: un toque moito máis personal, claro.
1: Ese traballo, efectivamente, de escribila, de mandarla, vida tal, non só lo sacar unha foto, era, se la voy a mandar, ¿no?
0: Pues, votaremos claro, esos tempos, que yo digo eu,
1: Seguramente, claro, Exactamente.
0: Como se está volvendo, pues eso, a os vinilos e a certas sensacións de... Falando de vinilos, música dos anos 80, Souvenir, a canción da OMD vai servir hoxe para perchar este tempo de voces viaxeiras, cunha canción que fala precisamente pues, deses recordos, deses obxetos que levamos cando viaxamos. Amigo Agustín, moitísimas grazas e ata vindeiro domingo.
1: Hasta vindeiro, unha aperta, hasta logo.

0: cuarta hora, ya estamos en el trayecto final de Con Otra Voz, de Radio Voz, de este domingo 12 de xullo. Axiña, convidamos a noso palco a Pablo Peláez, director da banda do Baladouro. Despois estaremos en Rivadavia, o venres comezará a 42ª Mostra Internacional de Teatro na capital do Ribeiro, da que nos dará conta a directora Sabela Mendoza. E xa, en tempo gastronómico do noso Furancho, estaremos en Cambados, o xoves comeza a Festa da Vieira. Podremos saudar o patrón maior de Cambados, a Alejandro Pérez Piñeiro. Antes, imos recordar o que nos comentaba Juan Taboada dende Meteo Galicia, cando comezábamos o programa, hai 3 horas aproximadamente, en canto o tempo. Oxe, de cara ao comezo de semana, Juan, que tal, bo día?
1: Que tal, feliz, bo día.
0: Bueno, o tempo tal y como nos avanzabas onte, vai seguir ofrecéndonos episodios de treboadas?
1: Sí, as tormentas hoxe non tan generalizadas como na xornada de onte, porque van a quedar máis restringidas esencialmente a provincia de Lugo, inda que tamén afectarán algúns puntos do leste, e norte da provincia da Coruña, no leste de Ourense tamén, pero como digo, non van a ser tan generalizadas como a onte. Onte as tormentas empezaban sobre as 5 da tarde, máis ou menos, e descargaron máis de 5.000 rayos por toda Galicia, esencialmente entre as 6 e as 8 da tarde, que foi o momento máis activo das tormentas, registramos ata 3.000 rayos nesas 2 horas. Así que moita actividade tormentosa, acompañada por granizo en moitos lugares tamén, por aparato eléctrico, por chuvias de tipo torrencial. Hoxe xa non vai a ser tan así porque empeza a entrar máis aire atlántico, de feito, a zona de Pontevedra, sur da Coruña, están agora co ceo moi cuberto, vai a seguir así bastantes horas durante a xornada, se poden abrir algúns claros tímidos pola tarde, e na zona leste si ardirá un pouco máis, si subirán algo máis as temperaturas, e aí será onde se produzan esos fenómenos tormentosos. Falando de temperaturas, onte se acadaban valores tamén moi destacados, volvemos a superar os 40 graus en Ourense capital, e os 30 prácticamente por toda Galicia, ou se xa non vai a ser tan así. De feito, apenas algún punto moi concreto podería tocar eses 30 graus, pero o resto quedará por debaixo. Sí que temperaturas máis suaves, algunhas tormentas pola tarde, pero menos generalizadas que na xornada de onte.
0: Bueno, como comezará a semana?
1: Pois, nesta situación así un pouco indefinida, temos esta baixa desprendida na zona oeste, no oeste da Península Ibérica, vai a deixar un tempo pois inseguro, cambiante. En principio o esquema, polo menos dos primeiros días, vai a ser nebulosidade polas mañás, abrindo polas tardes, moi pouca chuvia, as tormentas prácticamente xa non volverán a aparecer, ou se o fan será pois en zonas do leste das provincias de Lugo e Ourense, pero como digo, xa con menor intensidade, moito menos generalizadas. Así que nubes pola mañá, un poquinho máis de sol pola tarde e temperaturas pois bastante contidas, un pouco nos valores que relataba para o día de hoxe, apenas ningún lugar superaría os 30 graus e o litoral quedaría por debaixo dos 25.
0: Bueno, pois casi que se agradece, porque a vaga de calor está xa rematada, dámola por rematada, non?
1: Dámola, sí, hoxe xa oficialmente quedou rematada, despois de 10 días, empezábamos os xoves da pasada semana con os primeiros avisos, e ata onte sábado, pois houbo, bueno, xa digo, 40 graus en Ourense, máis de 35 en moitos lugares, hoxe sí, hoxe xa as temperaturas están moi normalizadas, e a vindeira semana, efectivamente, pois unha pequena pausa en ese tempo anticiclónico, seco e soleado que viñamos tendo dende finais de maio.
0: Juan, grazas pola información. Feliz domingo.
1: Moi ben, igual, ata logo.

0: A sintonía do noso palco, o que convidamos neste domingo 12 de xullo a banda do Valadouro, saudando o seu director, Pablo Peláez. Pablo, que tal? Bo día.
1: Bo día.
0: Unha banda nova en todos os sentidos da palabra. Nova porque non ten moitos anos de vida e nova porque a idade media pois é moi baixa, non?
1: Pois sí, sí, a edad media será uns 11 anos, eu creo, 11-12. Bueno, a veces ven alguén adulto, pero bueno, normalmente sí, é unha banda casi, podíamos dicir que infantil.
0: Como é traballar cos pícaros?
1: Bueno, pois é, a verdad que entretido, diría eu. É algo gratificante, bueno, pois os nenos teñen toda a enerxía do mundo, entonces a veces parece que un pensa que ten enerxía, pero cando pasan as clases de todo o día con eles, pois darte conta que é increíble a enerxía que teñen. Bueno, pois claro. É algo gratificante, diría eu.
0: Que eles teñen máis, claro, claro. Claro, cando claro. Nacía esta minibanda, mini non por pejorativa, senón mini porque son eso, pícaros e pícaras aos que acompañen. Cando nacía, sí, sí. Pablo?
1: Pues mira, bueno, esta realmente eles empezaron un pouquiño antes con, bueno, xa tiñan como un pouquiño aí, bueno, un proxecto comezado antes, e cando a escola se estruturou un pouquiño para dar varias más disciplinas e tal, que empezamos con a escola esta, o compás do Río Douro, a asociación que montaron os pais e tal, pois decidimos un pouquinho poñer en forma xa, bueno, en boa forma este proxecto, e comenzamos un pouco o traballo, bueno, foi para empezar como unha escola de música, con unha pequena audición no auditorio e tal, pero despois, sí que xa, o ano pasado, por exemplo, xa fomos ás festas de Ferreira, xa fixemos a procesión, que foi todo un reto, porque con nenos tan pequenos que non están acostumados a camiñar mentras tocan e tal, pois foi, a verdade que hasta eu me sorprendo de que o leváramos adiante, pero bueno, a verdade que a pesar de todo o trastes que poidan ser, das cousas que poida haber, estou moi contento con eles, porque son a caña.
0: Nótase. Antigamente xa había banda no Valadouro, Pablo?
1: Pois, houve... a ver, desto non podo tampouco falar, porque datos históricos, quizás algún amigo meu coñece mellor esta historia. De feito, invito a todo o mundo o día 7 de agosto a vir a un, bueno, un proxecto que organizamos dende a asociación, que é sobre a música no Valadouro, porque foi unha terra de músicos. Bueno, en tempos antigos, cando había evidentemente moita máis poboación, pois aí houve bandas e houve orquestas, grandes orquestas, pois como tuvo, pois, os Mejoranos, a Orquesta dos Trigos, como houve un montón de orquestas na comarca, en concreto en Ferreira era unha terra de músicos. E bueno, pois agora, claro, evidentemente, a poboación dos povos pois vai a menos, e bueno, pois este proxecto é un proxecto moi ilusionante, porque contando coa poboación que ten Ferreira, bueno, vendo que as escolas teñen moitos nenos, porque ainda fai pouco fixemos fomos aos colexios a presentar a escola e facer uns concertos didácticos, e bueno, a verdade que hai bastantes nenos na zona, e esperamos, pois, eso, que este proxecto teña pegada e que podamos cada vez ser máis dentro da banda.
0: Que instrumentos están presentes nesa banda? Creo que misturades os tradicionais dunha banda cos de música tradicional tamén, non?
1: Pois sí, bueno, a ver, eu son gaiteiro tamén, bueno, eu de nacemento son gaiteiro, como quen dixo, nacemento musical. Bueno, en realidad eu estou formado no saxofón, estou acabando agora os meus estudios superiores, pero na escola impartense, bueno, pues vento madeira, ¿no? Pues flauta, clarinete, saxofón, vento metal, pues impartimos un pouquiño, hai un profesor de vento metal, imparte un pouquiño todos os instrumentos, é dicir, bombardino, tuba, trombón, trompa, trompeta. Bueno, é verdade que non están todos os instrumentos cubertos, porque tamén o proxecto empezou fai un ano e pico tal, e bueno, pues tamén o número de nenos de momento pues é un número xa curioso, pero non é ao mellor unha banda ao uso con a formación grande que podría ter. Entón, bueno, pues estamos aí traballando para que cada vez se cubran máis os postos de instrumentos, que sempre costan un pouco máis que a xente pues os escolla, porque son máis desconhecidos, porque ao mellor, bueno, como como dice outro, non fardan tanto, non, ou non teñen, non levan a fama como leva, pois, a mellor o saxo, a guitarra, o piano, ou, bueno, que son instrumentos harmónicos que sempre, bueno, pois é máis fácil que cheguen os nenos, non?
0: Como é o voso planning de traballo e cal é o voso cuartel xeral onde os facedes, onde vos xuntades, Pablo?
1: Pois ensaiamos nunha nave que acondicionamos ali detrás, xusto onde está a Garda Civil, bueno, o posto da Garda Civil en Ferreira. Temos ali, hai unhas naves que antes eran da Agraria, teñen uns invernadoiros ali e ao lado, e bueno, é curioso porque temos un local ali maravilloso con que además no inverno temos acondicionado para, bueno, para ter con climatizador e todo, para, bueno, para ter ali unha zona con varias aulas nas que, pues, invertimos o piano, instrumentos de vento e tal. E ali, pues, nos xuntamos, ahora no verán, facemos solamente os ensaios colectivos, os ensaios do coro Río Douro, que tamén é unha das agrupacións que temos dentro da escola, que é un coro de, bueno, pues, de xente adulta, que tamén traballamos un pouquiño para algunhas actuacións no povo. Pois ensaiamos coa banda, agora mesmo estamos ensaiando os mércores en xullo e preparando, pois, así as actuacións un pouco que temos así de momento, que non son moitas, pero bueno, xa son as cuantas máis que o ano
0: pasado.
1: Cale
0: a vindeira?
1: Cale, perdón?
0: A vindeira, a máis próxima.
1: Ah, a máis próxima é o... Vamos a fazer o festival de bandas aquí en Ferreira, que é o 28 de xullo, me parece que coincide. 26 de xullo, perdón, 26 de xullo.
0: O 26 dentro de xullo, dos domingos, temos, polo tanto.
1: Sí, efectivamente, o festival de bandas o primeiro festival de bandas en Ferreira do Valadouro, que organiza, pues, a Asociación ao Compás do Río Douro. E nada, pues, eso, participará a banda de música da Foza, que tamén ata fai pouco, pois, tive a sorte de dirixir, é donde teño grandes amigos, é donde está tamén Adam, pois, dirixindo agora mesmo, que é un bon amigo tamén. Está tamén, pois, a banda de Guitiriz, da que vimos onte mesmo de facer un festival de banda con nenos alá, en Guitiriz. Nada, pois eso, compartiremos música e faremos un bon espectáculo.
0: Como é o vosso repertorio?
1: Pois, a ver, hai un pouquinho de todo. Temos algunhas pezas, como ben dicías, que son un pouco máis tradicionais, aunque na nosa escola non se imparte gaita, porque na zona xa hai unha asociación cultural que imparte as disciplinas de música tradicional, pero sí que incluímos repertorio tradicional na banda. Pois temos algunhas pezas, pois eso, adaptadas un pouquinho ao... que arranxei un pouco para que sonaran un pouquinho máis bandísticas, pero sacadas de temas populares, pois, Paso Dobres ou incluso unha muñeira así popular. E despois, pois, temos algún arranxo típico de banda infantil que sempre nos ven ben para traballar un pouquinho todas as cordas e que os nenos empecen a entender un pouquinho como funcionan as seccións da banda, xa con algún solo pequeniño, sencillo, para que sintan a responsabilidade tamén de tocar individualmente e de que teñen que ser responsables do seu papel individual, non solo tocar algo que está tocando todo o mundo, porque ao final non é a mesma responsabilidade. Entón, nesses arranxos, pois, bueno, traballamos un pouquinho máis o sonido, tamén a independencia, é o típico traballo de banda. E logo, pois, algún tema roqueiro que sei que lles gusta a eles moito. Temos algún como Smoke on the Water ou Power Rock, que son temas, sí, que están arranxados e simplificados para poder fazer con banda, con concert band, lle chaman en América, que porque en América teñen un estilo, pois, que as bandas están incluídas dentro das escolas, ou sea, dentro da enseñanza. Entonces, pues, teñen por niveis, entonces temos adaptado esas pezas e bueno, aos nenos gustais moito tocalas, claro, porque son temas así que
0: son máis
1: cañeros.
0: Sí. Bueno, pues só resta que presentes a peza co que imos pechar a entrevista, Pablo, que imos escoitar deses pequenos e pequenas da banda do Valadouro.
1: Vale, moi ben.
0: No, decía que presente esa peza que imos escoitar agora e que me mandaches ti previamente.
1: Pois, pues, sí, perdón, é que non te escoitaba ben. Nada, pois, pues, a peza que imos escoltar é un paso dobre tradicional, como falábamos, o paso dobre de Pastoriza, que pues, na formación incluímos a ido unha

0: Sí.
1: Sí.
0: Bueno, pues só resta que presentes a peza co que imos pechar a entrevista. Pablo, que imos escoitar deses pequenos e pequenas da banda do Valadouro?
1: Vale, moi ben.
0: No, decía que presentes a peza que imos escoitar agora e que me mandaches ti previamente.
1: Pois pues, sí, perdón, é que non te escoitaba ben. Nada, pois pues, a peza que imos escoitar é un paso dobre tradicional, como falábamos, o paso dobre de Pastoriza, que pues, na formación incluímos a hai de unha gaita que é Leire, que bueno, é alumna tamén do é alumna de solfexo da na escola. Bueno, é un arranxo que versionamos aí para adaptar un pouquiño, como falaba, da música tradicional, e facer un arranxo un pouquiño máis bandístico. Espero que lle guste a todo o mundo, e invito a todo o mundo a vir a vernos, e por suposto a vir tocar a banda, que é o máis importante.
0: Unha banda que soa deste xeito. Pablo Peláez, director da banda do Valadouro, grazas por visitar o noso palco.
1: Grazas a vos.

0: Serían as
1: Así
0: grandes
1: que.
0: novedades desta nova edición?
1: Pois nesta edición temos 25 espectáculos, bueno, a mostra é un festival bastante amplio, non? Que, no que sempre se poden ver pezas pois, de teatro, de danza, de circo, para todos os públicos. E este ano, pois, bueno, e nos inspiramos un pouco nesta idea de cita, de recoñecer a mostra como unha cita de verán, non? Así, imprescindible para moita xente, e arredor diso, pois, foi que armamos a programación deste ano, non? Un pouco como que queríamos pensar que o que nos move a encontrarnos, non? O teatro é por definición un encontro, unha experiencia compartida, non? No tempo presente e digamos que nos movemos alrededor desa idea de que nos moviliza a toparnos, non? A día de hoxe e tamén que acontece despois destas citas escollidas, destes encontros relevantes, non? E bueno, a partir de aí hai diversas liñas de programación, pero se me ocurre falar de dúas, se che parece así, como que creo
0: sí.
1: que son relevantes e que poden animar a xente a chegarse aquí a mostra. Pois mira, a primeira delas ten que ver con pensar un poquinho con que temos unha cita agora mesmo, non? E nos pensamos que no teatro tamén se está prestando moita atención a un pouco a revisión da memoria, non? E da resistencia democrática, pois un pouco nestes tempos nos que parece que avanzan tamén os discursos autoritarios, de exclusión, a fragmentación, nos parecía importante como poñer aí o foco. E dentro desta, digamos, desta liña de programación, abrimos a mostra cun espectáculo maravilloso de Chévere, compañía xa moi coñecida, non? Aquí por todas. Un espectáculo que se titula Ictus, Anatomía de Radio e Lición de Castelao, que é unha peza que xira alrededor desta última obra, non? Que asinou Castelao en Bos Aires e da súa recepción no ano 2018, non? Recentemente, en realidade, en Galicia. E bueno, alrededor desta obra, pois se reflexiona un pouco sobre os efectos da memoria, da desmemoria e tamén de como se transmiten as historias colectivas, non? A partir desta emblemática pintura e da propia emblemática figura que é tamén Castelao, non? En aquí. E isto será o vendres 17, ou seja, que día de apertura, convidadísimas todas. Temos tamén unha estrela estatal de outra compañía galega, de Aferoz, que se titula Fortaleza, que recupera a memoria das guerrilleras antifranquistas galegas. É unha peza que recentemente se estreou en Porto, no Festival Citei, que agora ven a Rivadavia na súa estrela aquí estatal, que estará con nos o día 20, e logo tamén o 24, unha peza da mítica compañía portuguesa Teatro Experimental do Porto, que se titula Xosé Afonso ao vivo nos Coliseus, e que, bueno, que de alguna maneira revisita o legado tamén o legado cultural de Xosé Afonso e que é un concerto realmente en directo e que vai ser como unha gran celebración tamén o día 24. Así que todo isto alrededor desta oportunidade que nos dá tamén a escena, non, de revisitar como se forman tamén as nosas historias, bueno, recentes, non, das últimas de finais de século e deste tempo noso.
0: Decías, sí, perdón,
1: sí,
0: continúa, por favor, Sabela.
1: Sí, un pouco isto que nos moviliza tamén. Bueno, non me quería esquecer de que evidentemente a mostra é un festival internacional e tamén nos asomamos a pezas e a creacións de fora, non? Se me ocorre, por exemplo, falar dunha compañía mexicana que se chama Pornotráfico, unha obra dirixida por Ana Carci Ramos que se titula Mi madre y el dinero, que estará con nos o día 21, e que é unha peza pois dun carácter máis intimista, pero tamén ten esa, a súa dimensión política e de memoria, non? Ao final constitúe como unha sorte de historia da economía recente, non? E da vida neste sistema capitalista a través dunha historia familiar. Unha historia familiar na que Ana Carcis coa súa propia nai, Josefina, en escena, pois revisitan un pouco que foi a súa historia económica recente en México, no seu estado, a través dos múltiples traballos que tivo a súa nai ao longo da vida, non? E é unha peza que está tamén, pois, que ten unha boa carga de humor e que pensamos que tamén vai enamorar aquí.
0: Cantos países presentes nesta edición?
1: Pois nesta edición temos a México, como vos dicía, e tamén outra compañía, 4x4, que ven cun espectáculo de danza titulado El Cuerpo Vacío. Temos tamén a Portugal, que xa mencionei, pois a Teatro Experimental do Porto. Estará tamén outro creador que temos con nos en residencia, que é Pedro Vilela. E temos tamén un espectáculo que nos fai tamén especial ilusión, que é unha obra titulada Jerome Bell, do coreógrafo Jerome Bell, con o mesmo título que o seu nome, Que unha obra que, bueno, Llorenberg é unha figura emblemática e moi recoñecida da historia, esa historia, digamos, da danza contemporánea e da creación contemporánea. E el dende fai xa un tempo, digamos que por convencimento ecoloxista, el non viaxa. Entón propón que a súa peza se xa non viaxe en avión, digamos, non pola pegada que supón ecolóxica. E el propón o que propón é que as súas pezas se refagan con intérpretes e artistas de cada territorio. E nesta ocasión, pois, a peza vai ser interpretada por María Roja, fantástica actriz e performer galega, e ademais é unha, como dicía, unha peza que nos fai ilusión porque nos permite entrar nesa conexión entre Galicia e outros territorios, non? Abrir tamén que a mostra sirva como ponte. É unha peza que coproducimos coa Bienal de Artes Vivas de Pontevedra e é a primeira versión en galego desta obra de Llorenberg, cosa que tamén nos fai especial ilusión, non? Pois que a mostra sirva como punto de encontro tamén e de transferencia e de intercambio para a propia escena galega, non? E de outros lugares.
0: Dicías ao comezo da entrevista que vos que abrides varias cuestións, non?
1: Sí,
0: que nos
1: sí, sí.
0: Moviliza? E eu quero preguntarche que vos moviliza, que lle moviliza Arestora o teatro?
1: Bueno, a ver, a creación escénica ten moitísima diversidade, non? Realmente en cada ano de programación, como neste caso na mostra, non? O final temos que escoller. E ese é sempre un exercicio como un moi difícil e moi doloroso, non? Porque se deixan moitas cousas fora. Pero afortunadamente, pois, é un festival de largo recorrido e hai anos por diante tamén, non? Para continuar. Nos este ano, pois, por exemplo, te falaba agora, non? Desta cuestión de revisar un pouco a memoria histórica recente, non? Da construción das nosas democracias. Pero tamén, por exemplo, este ano poñemos un foco especial que pensamos que tamén está tendo un lugar especial na escena. Hai moitas outras cuestións, pero creo que esta tamén está mobilizando e revitalizando moito a creación escénica, que é a exploración da música e o son na escena, non? Ao final, a música, a voz, o son, son elementos como moi constructores de experiencias compartidas, non? O sea, sabemos que os concertos sempre son lugares nos que nos sentimos como moi xuntas, non? Moi xuntos. E hai creacións que están como facendo un, sí, digamos, un especial foco, non? Nestes asuntos. E aí traemos pois pezas como, pois, por exemplo, como Mercedes Maiseu, non? Que ese encontro feliz entre dúas grandísimas artistas nosas como Janet Novas, non? A coreógrafa bailarina Janet Novas e a música Mercedes Peón. E ademais este é un espectáculo, a mí me gusta tamén poñer a facer aquí un apunte, non? E é que Mercedes Maiseu ven a despedirse en Rivadavia. Que quero decir con isto? É un espectáculo que xa leva varios anos e que, bueno, falando con Janet e un pouco lanzando yo o convite de vir este ano a Rivadavia, ela tamén nos dicía, gustaríame que pechar este espectáculo que foi tan importante para nós, pois nun escenario querido, non? E isto tamén é importante porque nos abre unha reflexión sobre a propia vida dos espectáculos, non? É dicir, son importantes as estreas, evidentemente, pero tamén é importante como nos despedimos dunha peza. E esta vai ser a última ocasión, así que convidar a todo o mundo a que veña o día 18, o sábado 18, a ver Mercedes Maiseu, porque é un espectáculo, eso, que é pura vibración, que eso sí que é tremendamente movilizador, o seu ritmo, o nivel de escoita que propón, bueno, de emoción, eu creo que é unha peza fantástica que convidar a vir a vela. E tamén dentro desta exploración da música, por exemplo, temos Roland Mon Amour, que é un monodrama, como é la chama da creadora galega Cris Balboa, que neste caso pois aborda dende a música electrónica e humor pois toda unha historia e toda unha reflexión sobre que significa ser artista contemporánea hoxe en Galicia. E bueno, ademais é a primeira vez que se presenta o traballo artístico de Cris Balboa na mostra e para nós tamén era importante que estivera con nós, está con nós o día 25 e tamén o 25, o día de peche, está a creadora Paula Quintana de Canarias, coreógrafa bailarina excelente que mistura flamenco contemporáneo e todo tipo de estilos e ela ven, por exemplo, a facer un solo de danza cun coro de voces en directo. O sea, que vemos aquí como, bueno, unha música como Mercedes Peón, unhas voces en coro ou a música electrónica, todo isto misturándose co teatro e coa danza e coa escena, non? Esta era outra das liñas das propostas que traemos este ano e que esperamos que tamén nos movilicen a ese encontro, non? A esa estar celebrando que é a forza do teatro.
0: Para rematar, Sabela, onde podemos atopar a información polo miúdo do programa e acceder ás entradas?
1: Claro que sí, pois en mitrivadavia.gal, na nosa páxina web, tamén en redes mitrivadavia, nos nosos perfis, xa estamos dando toda a información. Sí que me gustaría apuntar algo que nos fai ilusión poder decirlo este ano, e é que temos por primeira vez un programa accesible en lingua de signos e audiodescripción. Imos ter 4 espectáculos no castelo e tamén a propio acto de apertura e inauguración con a lectura dramatizada de Lo Máis Teatro tamén en lingua de signos, e toda esta información está tamén na páxina web. É un primeiro paso, temos que seguir avanzando neste camiño de un festival accesible para todos, para todas, pero aí estamos, iniciando tamén como unha novidade importante este ano, pois ese camiño da accesibilidade.
0: Que sexa un éxito, grazas por estar con nos, Sabela.
1: Grazas a vos.
0: Sabela Mendoza, directora desa Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia, que na súa 42ª edición comeza xa o vindeiro venres. Facemos un mínimo alto antes de buscar en tempo gastronómico do noso furancho outro evento gastronómico, obviamente, a Festa da Vieira de Cambados.
2: Radio Voz, alegría de vivir. Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, calore. Hay muchas formas de llamar al calor, pero solo una de plantarle cara. Ven a Feubert y recarga tu aire acondicionado sin IVA para estar fresquito, en la gloria, de lujo, de chill. Feubert, nos movemos contigo.
4: Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
5: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuentan Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: O Ribeiro, o Benres, comezará unha nova edición a 42 da Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia. Saudamos a súa directora, Sabela Mendoza. Sabela, que tal? Bo día.
1: Moi bo día.
0: Se non estou equivocado, a segunda que asumes con este cargo, non?
1: Sí, así é, a segunda edición e moito legado tamén detrás de nós.
0: Sí, sí. Sei, non, constame. Bueno, como foi a experiencia da primeira coa túa dirección? Supoño que ahora xa, beneficiada desa experiencia inicial, non?
1: Sí, sen dúbida. Ademais, sempre dun ano para outro, ademais de aprender cousas, tamén xa se van anotando algunhas ideas e algunhas liñas de programación e tamén con máis tempo, que o ano pasado, ademais, entramos así con un pouco xustas a nivel de calendario e este ano, pois, chegamos un poquinho máis, con máis folgos.

0: Estamos agora en Cambados. O xoves comezará a 22ª Festa da Vieira. Con nos, o patrón maior desta localidade, Alejandro Pérez Piñeiro. Alejandro, que tal? Bo día.
1: Que tal? Bo día. Un saludinho a todos.
0: Un ano máis con esta festa gastronómica. Con que novedades nesta edición?
1: Bueno, pois nesta edición, no que se refiere ao aspecto gastronómico, a principal novedad que temos é que este ano vamos a meter a empanada de Vieira este ano, pois que sempre facemos a empanada de Bolandeira, que sempre facemos a empanada de Vieira, pero bueno, este ano que tuvemos por todos ben conocido é que este ano en Vieira hubo pouca, este ano tuvemos moitos episodios de toxina, entonces desde a planta de Porto de Cambados, pouquiña Vieira podemos traballar, temos 30 toneladas, bueno, eso para unha planta como Cambados que solemos traballar entre 80 e 90, pois pues, é moi pouquiña, entonces bueno, pues vamos a dar salida tamén a parte da Bolandeira que comercializamos, entonces este ano pues a empanada vamos a facer con Bolandeira.
0: Bueno, que tamén está moi rica,
1: moi rica. Hai xente de feito que lle gusta máis a empanada de Bolandeira que a empanada de Vieira. É un sabor un poquinho máis fuerte, pero bueno, hai xente que lle gusta, bueno, Cambados toda a vida se fixo tanto empanada de Bolandeira como de Vieira. Adeptos polos dous lados. Pois esa é a principal novedade que hai no que son as elaboracións gastronómicas nesta xornada.
0: Bueno, xa o comentaba noso convidado, entendo que o inverno tan chuvioso, tanta auga foi ao final o motivo de esa baixada da producción de Vieira, Alejandro.
1: Levamos uns anos que, bueno, como todo o mundo xa conoce, levamos uns anos de 23-24 que levamos uns invernos moi fuertes, moita agua dulce, no que son no interior da ría. Si temos detectado, sobre todo cando as poucas xornadas que podemos traballar, pero bueno, tanto ano pasado como estas, que sobre todo nos sitios de pouca auga, pues, sobre todo aí no interior da ría, si se ve un marisco morto, é dicir, que na Vieira tamén afectou, nos tamén o notamos aquí, sobre todo nas zonas de traballo aquí, que son nas zonas aquí enfrente a Tragove, que son o Porto de Tragove, aquí na zona 4, que son unha das zonas máis ricas no que é a abundancia da Vieira, pero bueno, por xa digo, os temas dos temporales que levamos en estes últimos invernos, pois eso, baixou a producción de Vieira. Este ano, sobre todo, que foi o que máis influeu, foi que solo tuvemos unha semana para poder traballar por tema da toxina, sabes? Catro ou cinco intentos que se fixeron de reabrir a campaña deron mal porque os niveles eran superiores ao máximo legal permitido. Entonces, bueno, pois a nos pasou este detalle. Ferrol tamén temos datos de que tamén lle pasou parecido, que non poderon nin siquiera abrir, con xa varios intentos que quixeron facer. E o único sitio este ano onde se pudo extraer unha pouca vieira pois foi na zona de Cangas. Xa chego, é unha semana que abrimos aquí en Cambados.
0: Bueno, ademais desa empanada de Bolandeira, Alejandro, que outras especialidades vanse servir e a que prezo?
1: Bueno, pois o que a empanada é o arroz meloso, que o arroz meloso pois, tamén leva marisco, sobre todo leva tamén Bolandeira, o facemos con Bolandeira, que tamén lle dá un sabor moi especial. Esas dúas elaboracións son a 6 euros, a ración, e despois a vieira ao forno e a vieira en salsa crocante, pois esas son a 5 euros. Son os precios que xa tiñamos o ano pasado, que tuvemos tamén xa na primeira edición, desde que nos organizamos a festa. Entonces xa chego que a única diferencia desta edición coas edicións anteriores é que a empanada pois este ano a vamos a facer con Bolandeira, e aparte que é un produto que nos na lonxa cada ano temos máis salida, a planta de Bolandeira a planta que temos en Cambados onde se suele traballar a vieira e a Bolandeira, pois este ano pois incrementamos bastante o que foron as ventas de Bolandeira. O ano pasado pois por decir así en números globales, que decir que o número exacto no sabemos, pero por o número de palés que sí que conseguimos sacar ao mercado, pois o ano pasado fixemos vendemos alrededor de 500 caixas, que leva cada caixa sobre 25 ou 30 bandexas. Este ano, pois xa os 20 palés, que, bueno, en teoría se cerca de 1000 caixas que temos de volandeira, pois prácticamente xa temos tamén toda encargada. Entonces, é un producto que de ano a ano estamos vendo que van aumentando as ventas.
0: Cal é a diferencia entre volandeira e zamburiña? Porque hai un certo debate, non, culinario sobre este asunto, e ás veces o consumidor non distingue moi ben. De feito, agora hai que denominar como viena do Pacífico, non? Hai tamén esa nova normativa para que a xente saiba exactamente o que come, non, Alejandro?
1: Efectivamente, hai un pequeno lío por definirlo así, é que moitos restaurantes traballan coa vieira do Pacífico. A vieira do Pacífico que ten é pois que a concha un poquinho máis grande, é o que a vieira en sí é de un poquinho dun tamaño un poquinho máis grande que a nosa, pero claro, unha vieira e o noso é volandeira. E a diferencia entre a volandeira e a zamuriña, nos, por exemplo, este ano aquí, que xa se facía anos que tamén non se vía, tuvemos bastante zamuriña, o que suele ser aquí nas capturas así que se poden chamar accidentales. Non temos un banco natural definido, que decir que temos varias zonas onde se captura zamuriña, pero non son grandes bancos para sacar grandes cantidades. Pero bueno, dentro do que era as capturas que solía haber nestes últimos anos, pois este ano si foi un ano bo tamén aquí de zamuriña na nosa ría, e a principal característica que hai pois é que a volandeira na parte de atrás, nas tapas onde se une, pois acaba en dous picos, e a zamuriña ten un pico solo, e faise un poquinho máis redonda. Bueno. Esa é a principal característica para diferenciar o que é unha volandeira dunha zamuriña.
0: Que as dúas están moi boas, pero que efectivamente cando pidamos unha que nos den esa, e cando pidamos a outra que nos den a outra, non? Para evitar as confusións, claro. Sí, sí.
1: A verdade é que este ano pois un incremento que tuvemos das ventas un pouquiño foi porque tamén por parte dos restauradores pois nos se puxeron en contacto con nós, porque eles tamén queren diferenciar cal é unha volandeira, unha zamuriña ou unha vieira do Pacífico, porque bueno, parece ser que a inspección pois si está facendo o traballo de que cada produto este ben etiquetado. Entonces, bueno, pues unha das principales polo que se empezou a vender un poquinho máis, non é solo por eso, xa digo, porque tamén se está demandando máis, a xente está empezando a descubrir este produto, sobre todo pues, en outras comodidades, pero un dos principales tamén reclamos porque se comezou a vender un pouquinho máis, pois pues, tamén é porque os hosteleros pues, queren ter ben definido que cada producto.
0: Ajá. Bueno, voltando ao evento, Alejandro, 4 días, onde misturase o gastronómico coa música, coa festa, haberá show cookings. Bueno, que destacamos do programa destes 4 días de festa da Vieira de Cambados?
1: Bueno, quer dizer, o que máis chama a atención a xente que vende fora é o tema do show cookings, as celebracións, non que se fan. Entonces, bueno, quer dizer, temos tres show cookings. O viernes temos un show cooking que o vai a presentar a Escola Obradoiro da Hostelería do Salnés, que todo se fai ali na Casa da Calzada, ali ao lado da carpa, por situálo ben casi ali ao lado do parador de turismo de Cambados. Entonces, bueno, pues ese o que se show cooking é o viernes. O sábado estaría tamén Miguel Mosteiro, que é o cociñeiro que fai as elaboracións na carpa, que ven colaborando con nós xa nestas últimas edicións. E o domingo, pues temos ao gañador do que son o talento Baia Abril, que é unha das marcas que nos promociona tamén na festa. Entonces esos tres días temos o show cookings, e despois unha cousa tamén que a xente nos agradece, non lo di moitas veces, pois a elaboración do produto en fresco, sabes? Hai moitas festas gastronómicas que os produtos xa están feitos de días anteriores, entonces nosa diferencia é que ali se cociña todo menos no, ao momento menos a empanada, que a empanada bueno, pues, se fai esa noite anterior, non? Pero que despois a elaboración do que son as vieiras e o arroz, pois pues, se fai en cociña ali. Bueno, é unha das cousas que a xente pues, nos agradece que o produto que este quente, que se ha elaborado no momento, produto fresco, entonces bueno, pues tamén é algo que xa chego, que desde hace a xente nos agradece.
0: Non é para menos. Como é o perfil do visitante e onde estará exactamente localizada esas carpas, ese evento para que a xente teña toda a información exacta a hora de chegar en chef e poderse gozar de todo o que ofrece o programa.
1: O que é a situación da carpa? A carpa pues, está no Paseo da Calzada, que si alguna vez alguien estuvo aquí por Cambaos, pues, está situado xusto no centro do pueblo. Máis concretamente está ao lado do parador de turismo, que bueno, que un emblema do turismo daqui da comarca, de todo Galicia, que é o parador de Cambados. Bueno, moi fácil de localizar, é dicir, solo chegar ao centro do pueblo, pois xa todo o mundo vai a ver a carpa ali, bueno, pois no Paseo da Calzada. Bueno, xa digo, desde que se está organizando a festa aquí en estes últimos anos, se ve un incremento de ano a ano pois da xente que ven do exterior, xente tamén daqui do pueblo, da zona. E bueno, estamos contentos no que nestas últimas jornadas as asistencias que hubo durante as jornadas da festa de ano a ano, pois vamos crecendo un pouquiño. Bueno, si este ano, digo así, no plan humilde, si conseguimos sacar os números do ano que ven ou do ano pasado, no que a xente que pasou pola carpa e no que son as racións que se venderon e todo, pois bueno, contentos porque bueno, tamén o ano pasado se deu a circunstancia que algúns días coincidiron en días festivos e tamén eso axuda que a xente pois tamén poida poida acercarse.
0: Bueno, pois é sempre moi grato achegarse ata a capital do Salnés, ata Cambados, pois con máis motivo cando se celebra un evento gastronómico de tanto nivel como é a festa da Vieira, 4 días a vindeira semana dende xoves a domingo, onde haberá tamén música. Digo isto, Alejandro, porque se me permites, sí, vou rematar a entrevista escoitando un deses grupos que actuará en concreto o venres, El Cuarto Sentido,
1: e tamén temos un gran concerto domingo pola noite para clausurar as festas, que de Óscar Ibáñez de Tribo, un gaiteiro de, bueno, pues de moito moito prestixio a nivel nacional e internacional. É a segunda vez que actúa xa aquí en Cambaos, porque o primeiro ano que actuou pois lle gustou moito a xente, a verdade que foi unha sorpresa. E despois, bueno, xa te digo, temos tanto nas sesións vermús como todas as noites temos grupos amenizando, pois eso, que a sesión vermú desde o viernes, sábado e domingo. Xa chego, e pois tamén varios grupos polas noites nas verbenas e tocando ali na carpa tamén en directo.
0: Non hai festa sin música, e con música pechamos agradecéndolle o noso convidado, o patrón maior de Cambados, Alejandro Pérez Piñeiro, que estivera con nós, que lle dera conta a audiencia de Radio Voz de todo o que trae esta 22ª edición da festa da Vieira de Cambados. Alejandro, moitísimas grazas.
1: Pues nada, un saludinho, invito vos a todos a que para o próximo fin de semana vos acerquedes a Cambados e aquí vos estaremos esperando. Un saludo, gracias a todos. Año tras año, voy a peón.

0: falar alto, interrompernos o falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, o reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: 8:48 minutos. Hoxe miramos o Congreso dos Deputados, pero tamén as estacións de trens de Galicia e as vías de trens de Galicia con este regueiro de incidencias que estamos a sufrir a última semana con, bueno, pois aproximadamente 48 horas de problemas derivados de ese erro nunha catenaria, de ese fallo nunha catenaria no Irixo. Todo isto levou os deputados do Partido Popular de Galicia no Congreso dos Deputados a solicitar a comparecencia do ministro de Transportes, Óscar Puente. Queren que dé explicacións ante as incidencias na rede ferroviaria interior de Galicia na liña de alta velocidade ata Madrid. Está con nos un destes deputados, Celso Delgado. Que tal? Como está? Moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Falan vostedes de que isto xa non son cuestións esporádicas, senón que se convertiu xa nun mal endémico.
1: Pois sí, o sea, todos somos razonables, podemos entender que un tren poda averiarse ou que unha infraestructura, unha liña, teña un determinado problema. E ninguén pode decir que eso non pode ocorrer. A cuestión é que unha reiteración semanal, case diaria, de incidencias na rede ferroviaria interior de Galicia, en a rede que nos comunica por alta velocidade con Madrid, agás outras liñas. E unhas veces, pois, ven derivada de problemas de que se cae a catenaria, outras veces de que o pantógrafo do tren, como sucedeu o día 8 de xullo, se engancha ca catenaria e se cae, outras veces son trenes que inexplicablemente se quedan parados pois en viaductos ou en lugares de vía única, como suele ocurrir aquí en Ourense, a altura do cambiador de Ancho de Tabodera, onde existe un tramo de vía única e constituye un auténtico tapón. Todas estas cuestións pois son reiteradas, repetidas, e nos fai pensar que non se están a respetar ni a ser escrupulosos cos protocolos que se establecen para o mantemento tanto das liñas como para o mantemento da infraestructura rodante dos trenes que opera Renfe. E o que estamos a facer, pois, con esta iniciativa os deputados galegos no Congreso do Partido Popular, pois pedir explicacións e exixir solucións. Nos facemos eco do clamor social, vos, os medios de comunicación, as emisoras, os digitais, a prensa escrita, e que un regueiro diario de queixas de cidadáns que, ademais, diante destes feitos, pois non están a recibir ni a información ni o transporte alternativo que merecen. As estacións están, como é o caso da estación de Ourense, nas que aínda non se remataron as obras de modernización, e cando ocorre isto están ateigadas de público, hai unhas temperaturas excesivas, ás veces non funciona a megafonía, en fin, estamos seriamente preocupados e por iso plantexamos estas iniciativas.
0: Claro, porque o que ocurriu a semana pasada, que ten que ver precisamente coa catenaria, co pantógrafo, hai que lembrar que o ano pasado falouse da necesidade, bueno, pois, de facer precisamente distintas actuacións por parte do Ministerio, precisamente para evitar algo que é bastante habitual, os fallos na catenaria. Pero destes plans nada se sabe.
1: Pois efectivamente, está claro que non se aplican todos os medios que serían necesarios e que cando sucede unha avería, pois a resposta, o tempo de resposta para solucionala, pois é demasiado elevado, non? Outras veces son fallos nos sistemas de telecomunicacións, outras veces pois aduce que de repente a liña quedouse sin suministro, achacando a empresa suministradora. A empresa suministradora di que non é cousa deles, pero en definitiva pois a xente queda atrapada no interior dos trenes, pois sin agua, ás veces se quedan tamén sin aire acondicionado, porque o tren perde enerxía e, polo tanto, non pode alimentar os motores do aire acondicionado. E, claro, pois isto é a problemática derivada de eso. E logo está asociado, o sea, os retrasos, que xa son máis que... eu son usuario da liña de alta velocidade semanal, pola miña condición de parlamentario, teria que viaxar a Madrid. A xente xa non pide, fíxense a onde estamos chegando, que os trenes sexan puntuais. O que pide é que os trenes cheguen, que é un pouco lamentable. O sea, todos damos a por descontado que o noso tren vai a chegar con 20, media hora, 45 minutos de retraso. E ás veces nos queixamos deso porque por fin chegamos. Este é o estado no que realmente se está topando. E os que queremos, e creemos no ferrocarril, e creemos que realmente para Galicia chegar a alta velocidade foi un gran logro e que estamos mil veces mellor que antes de que chegase a alta velocidade, lamentamos moitísimo que de aquí a... no sé, 4 o 5 años se esté produciendo una fortísima degradación do servizo ferroviario, polo que acabo de explicar, e ademais non sou exclusivo de Galicia, pois que escoitamos o que está a pasar en Cataluña, escoitamos o que está a pasar nas conexións con Andalucía, e realmente isto é unha gran preocupación, e por eso nos pedimos ao ministro Óscar Puente, que é o responsable dese ministerio, aínda que ás veces o vemos máis metido en fregados e en polémicas e en discusións alleas por completo o seu departamento, pois siga dicindo de unha maneira increíble que estamos no mellor momento do ferroviario da nosa historia. Isto non se compadece realmente co que está a pasar, e por eso pedimos solucións.
0: Claro, porque falaba vostede, por exemplo, desa conexión con alta velocidade, que efectivamente antes non tiñamos e agora podemos facer esas viaxes entre pois Santiago ou Ourense ou Vigo e A Coruña con alta velocidade, cunha conexión que realmente está moi ben, unha reducción de horas importantísima, pero isto non quita a que esa situación de retrasos que son prácticamente diarios se padeza incluso en situacións na que non existen incidencias destas características. É dicir, por exemplo, vostede, como dicía, utiliza o tren habitualmente para viaxar entre Galicia e Madrid pola súa condición de deputado. Que explicacións se lle dan? Porque hai moitos usuarios que din que o problema, ademais da incomodidade de ter un retraso, etcétera, é que non hai explicacións por parte de Renfe.
1: As explicacións son xa protocolarias. Escoitamos con normalidade xa, este tren circula pola megafonía interior. Este tren circula con 15, con 20, con 30 minutos por incidencia técnica ou por operativa de servicio, ou quedamos detidos pois por cruzamento de trenes, ou porque pois existe unha limitación temporal de velocidade que aparecen e desaparecen, están previstas no regulamento ferroviario cando hai algo que a motiva, ¿no? Eso hai unos meses eran limitacións que eran casi permanentes de velocidade, non temporais de velocidade. E estas son as explicacións que se dan, e ás veces pois cando o tren queda averiado, aí está o problema, porque apenas se dan explicacións e apenas se plantean alternativas. Entón, en fin, todos os que viaxamos nos trenes vemos que viaxa un público variopinto, hai moitísimo turista, hai moitísimas familias que están de vacacións, as familias viaxan, como é lógico normal, cos seus nenos, cos seus maiores, e claro, cando se producen estos acontecimentos, pois ao interior dos trenes hai nerviosismo, hai preocupación, algunhas veces mesmo hai crispación, ¿no? Entón, a ver, hai que reforzar atención ao servizo ferroviario, tanto desde a operación de Renfe como desde Galicia. Ademais, no caso de Galicia, temos unha circunstancia que Galicia está servida en réximen de monopolio, porque non existe outras compañías ferroviarias que operan en Galicia. Eso ten que ver coa diferencia de ancho de vía que temos ata Ourense, despois de Ourense. Hasta Ourense, ancho internacional, despois de Ourense, ancho ibérico. E eso existe trenes de rodadura desplazable. Nin Irio, nin Adifos teñen na súa frota este tipo de trenes. Entonces, non existe esa competencia pois que permitiría que outros usuarios pois colleran outro tren, ¿no? Entón, a Galiza realmente debería darse unha, cando digo Galiza, digo corredor noroeste, o que ven Zamora e todo isto, debería darse pois unha atención maior da que se está dicindo. E despois, cando se piden explicacións, a Xunta de Galicia está facendo unha labor, non é a súa responsabilidade, pero si a súa obriga estar pendente de como é a mobilidade dos galegos, non? E está exixindo explicacións e pedindo reunións co Ministerio, non recibe, o xa único que recibe é a calada por resposta, non nos parece ni medio normal eso, non?
0: En catas ocasións plantexeron vostedes dende o Grupo do Partido Popular preguntas destas características ao Ministerio?
1: Pois constantemente, que é unha reiteración, pois eu diría, bimestral ou trimestral. E mesmo temos aprobado no Congreso dos Deputados, e mesmo na Lei de Mobilidade Sostible, que é unha lei que foi aprobada hai xa un ano, a instancias do Partido Popular incorporáronse varias emendas. Unha dela, por exemplo, era recuperar os tempos que existían antes para que, cando existe un retraso, o viaxeiro se indemnizado. Se pedía que se presentara un plan de mantemento pois que dera resposta ás incidencias que estaban plantexándose en toda España. En fin, se plantexaron un conxunto de unha auditoría mesmo de cantas limitacións temporales temporales de velocidad existían en la red ferroviaria y qué alternativas se iban a implantar para solucionarlas. En fin, y todos estos eran mandatos incluidos en una ley y no se están a cumplir. O sea que, en fin, sabemos que es un tema complejo o ferroviario. Sí, no podemos negar. Que son moitos os trenes que circulan, non podemos negar, pero o servizo que se está dando está moi longe do que existía hai uns anos onde a xente sabía que cando se montaba en un tren tiña todas as posibilidades de chegar e de chegar cumprindo basicamente o horario comprometido e ademais un horario polo que está pagando, porque a xente paga billetes, por certo, con unos precios que deberían ser máis económicos e lóxicamente ten dereito a exigir un servizo que non se lle está a dar.
0: Pues así rematamos. Celso Holgado, deputado Partido Popular de Galicia, no Congreso dos Deputados. Moitísimas grazas por estar con nos. Bo día.
1: Bo día.
0: Son casi as 9. Chegamos así ao final deste tempo de radio Despierta Galicia. De seguido chegan novos contidos e compañeiros. Mañá volvemos a 7:00 con más noticias aquí en Radio Voz. Gracias por estar aí.

0: Pues efectivamente, aleluya, seguramente pensé, Soledad Feyoza, por poñer unha guinda, un ano máis a todo que vivimos casi casi ás veces en tempo real con ese Festival Internacional Atlántica que, bueno, esto sigue medrando. Soledad, que tal, Sole, bos días.
1: Moi bo día, así que podemos decir aleluya.
0: Sí, eso que pensamos, bueno, mellor o luns non é un bo día, pobre, porque Sole tamén necesitará desconectar un pouco, non?
1: Pues mira, en este momento estuve en Segovia, que viñemos con Kiko Cadaval y Celso San Martín a facer un homenaxe a un dos grandes contadores e directores de festivais de narración oral, y estamos aquí, pues creo que o top ten de narración oral, y no, de tiempo para descansar xa chegará. Agora todavía estamos pues analizando, despedindo compañeros, compañeras, pero si teño que decir algo é que temos unha selección de contadores e contadoras de historias que merece unha Copa Mundial.
0: Maravillosa,
1: ¿eh?
0: Pues sí, siente maravillosa, encantadora. Tomamos café así con algún deles, y a verdade que hai moito atractivo en todas as vidas, en como narran, en todo o que aprecian. Hai moito que trasladar aos ouvintes, Sole.
1: Bueno, a verdade é que é moito por parte deles e moito por parte do público. Todo que me chega a mí, porque claro, non podo estar en todos os sitios, e entón eles e elas son de alguna maneira as miñas orellas e traen cousas maravillosas, desde xente que os leva a merendar, que lles conta a súa vida, que lles sacan baúles da emigración con historias, que lles sacan un libro, que lles sacan, que os levan a algunha casa a contarles unha historia máis. A min creo que unha das cousas que máis debo agradecer, que me toca agradecer a todo equipo de artistas do festival, é a xenerosidade con que camiñan e se moven por Galicia aceptando un festival que é un pouco diferente en ese sentido. Non é o festival del artista que sube ao escenario, conta, actúa, baixa, no. Atlántica sempre xenera e ten unha serie de vínculos que realmente non vale todo o mundo para facelo. Hoxe pola mañán acaba de chegar un correo ferromosísimo do artista portugués dicindo cousas do festival, pero principalmente da xente. Entón, creo que, bueno, agora todavía estamos así de subidón, pero unha das cousas polas que máis temos que parabenizarnos, non só o festival, sino que creo que Galicia toda, é es por esta maravillosa maneira de acoller a todo aquel que chega pola nosa casa.
0: Sí, a verdade é que, Sole, nos quitamos pues todo o sombreiro contigo, porque a la par que estabas aí, pues hora tras hora, tamén en cuanto podías, participabas en outras iniciativas que precisaban da tua presencia, polo tanto, non é dobrete, pues tripete, casi, non podemos decir.
1: Bueno, pero a ver, teño a sorte de ter unha equipa absolutamente maravillosa, que da igual si eu estou ou non estou, porque elas saben perfectamente cada unha cal é a súa tarefa, cal é o seu rol, e ademais eu sempre son das que penso que hai que telo todo montado de maneira tal que si non estás, se pasa calquera cousa, Atlántica segue ali, porque a esencia de Atlántica non son eu, a esencia de Atlántica son todas as persoas que participan.
0: Sí. Bueno, ¿qué destacaríamos de todas esas personas? Porque moitos, no sé si hubo alguna primera vez para algún, porque creo que todos ya están más que institucionalizados.
1: A ver, para os galegos no, pero para os de fora foi a primeira vez para case todos, menos para Guti, que es como xa galego, pero para os demais foi a primeira vez. E bueno, marcharon, os comentarios son fantásticos de principalmente eso, do público que temos en Galicia, do ben que escoita xente, do exixente que a xente a hora dos contos, que non se conforma con que lle veñas con unha historia baladí ou sen profundidades, sen enfundia. É un público, ademais, cunha madurez que permite que, sí, ti podes facer espectáculos con moito humor, que evidentemente a xente agradece, pero podes contar unha historia emotiva, unha historia mesmo dura, e o público reacciona maravillosamente ben. Entón, unha das cousas que máis agradecen os narradores é a madurez do público que temos, dun público que ademais este ano, sorprendentemente, pese a Mundial, a vaga de calor e demais, en moitos dos sitios aumentou. Por tanto, non temos máis que palabras de agradecemento para o público de Atlántica.
0: Claro, totalmente. Bueno, de balances, números, asistentes, persoas que participaron, supoño que aínda pois está desfacendo eses números. O certo é que a gran maioría as actuacións foron baixo 38 graus, porque tocou, non sei que será mellor, si que suprimir algunha ou pospoñela por a chuvia ou que actúen dese xeito. Pero bueno, detalles anecdóticos, porque non faltou xente nin faltou ilusión.
1: No, y después sí, también ha sido muy gracioso porque ha habido función con la mitad de lo público no río. No siempre en el festival tenemos mantas para cuando fai frío, que hay que decir que a primera noche del festival fixo tanto frío que repartimos mantas, pero que acabamos repartiendo abanicos. Entonces ha sido un festival que ha tenido de todo. Evidentemente siempre en Atlántica tenemos o plan B por se chove, porque é algo más normal en Galicia, pero é algo que también tenemos que prestar atención de cara al futuro, de escoller también espacios patrimoniales que siempre teñan sombra, ¿no? Porque a verdade é que hai algún dos castros, dos sitios que parecemos así, sabes, como as vacas, ¿no? Todas aí, todas arrumadiñas, sí, ali debaixo da sombra que había, todos aproveitando o airiño que sopraba. E sí que é certo que fixemos cambios, principalmente pola saúde, por cuidar a saúde dos artistas, do público, e a xente respondeu moi ben a eses cambios de modificar horas, de decir sobre a marcha, mira, esto pasámoslo unha hora máis tarde, esto movémoslo aquí, e a xente pois respondeu. Creo que tamén o feito de que Atlántica sexa un festival de proximidade permite ese tipo de cambios, que de repente a asociación de veciñas ou a xente tal manda un WhatsApp e todo o mundo se entera rapidamente, mira, que las de Atlántica van a estar, e bueno, eso permite, pero tamén en algún caso pode xenerar algunha complicación, como nos pasou, e pedimos disculpas pois de xente que chegou cando xa o que empezaba máis tarde, ou por tanto, bueno, eso é algo que temos que tomar nota na avaliación, evidentemente deixaremos registrado de cara ao ano, pero malia iso, non teño aínda números porque non me dá a cabeza. Eu supoño que por lógica temos que haber aumentado, máis que nada porque temos moitas máis sedes este ano. Pero para nós en Atlánticas, como sempre decimos, os números non son o máis importante. Nós non somos un evento multitudinario, somos un evento que quere estar onde está a xente. E se outro día no Courel estaban contando e había 30 persoas no alto da montaña que estaban mirando para o ceo como estaba a tronar, que foi máxico porque rematou o último conto e en ese momento abreuse o ceo e entrou a caer todo o que había na montaña, e que o público, cada un colleu cada un dos instrumentos, as cousas, e correron todos para dentro da casa. Bueno, pois esas cousas son regalos que levamos e que fan que Atlántica pois nos chegue así de alegría como estamos, que igual alguén pensará que somos demasiado optimistas, pero que somos principalmente agradecidas.
0: Totalmente, eso está clarísimo. Sole, bueno, non podemos evitar preguntar que queda agora por vivir o resto do verán. Que planes tes?
1: Bueno, a ver, agora o resto do verán pues toca facer contas, facer números, presentar memorias, fotografías, que lle decimos a xente que estén pendentes de todo o que vamos a ir publicando. Queda o sorteo do mapa, porque o día que presentamos o mapa de seres míticos, de lugares míticos, perdón, Leandro Lamas pintou unha obra original que sortearemos con toda a xente que compre o mapa hasta o 25 de xullo. 25 de xullo te pasaremos os datos para que ti o difundas na radio tamén.
0: Sí, claro.
1: Que a persoa que teña o número pues se leva a obra original de Leandro, que é preciosísima, o que pintou en directo. Queda pues a avaliar, queda tamén cuidarnos entre nós, darnos un tempo de descanso para en setembro pues xa comenzar a elaborar todo o que vai ser a 15ª edición, que xa vos aviso que vai ser moi especial. Estamos xa preparando cousas chulísimas e mentres andábamos polo país íamos falando coa xente, que xa a propia xente, para o ano só le podemos facer isto, para o ano facemos isto.
0: Entón,
1: bueno, esto xa pon a cabeza a facer cousas, non?
0: Claro, pero bueno, é moi ilusionante, moi bonito. E o ano está aí, O sea que...
1: Está aí. E aviso, que a xente de radio va a ter moito que facer para o ano, Vaite buscando alguna historia por ali.
0: bueno, contando contos, claro, porque con todo que oímos todos los días se pueden facer algúns importantes, Sole.
1: Sí,
0: como
1: sí,
0: una
1: sí,
0: pequena sí, Sole que... felloza que estaba todo día buscando datos aí no baúl da súa aboa e da súa nai. Aquelo que nos contabas de xornadas de portas abertas coa solidariedade dos veciños cando estábamos en pleno COVID, que ti nos falabas de cousas personais moi bonitas na radio, que hai cosas que non se esquecen, fácilmente.
1: Moitas gracias. Realmente ha sido un regalo este café que nos has dado cada día a todos os artistas. Todos deixaron moitísimo cariño para ti, para xente que despois cando chegaban as contas e escoitei na radio, escoitei te falar na radio. E eso realmente pues dá moita ilusión e é de agradecer.
0: Porque cabemos todos, Sole. Moitísimas grazas, parabéns de verdade, e deixamos que sigas xa preparando a edición 2027, que tienes así. Es como os diseñadores de moda, que xa está todo o inverno que ven.
1: Sí. Pues sí.
0: Totalmente. Unha aperta e grazas.
1: Outra para ti. Grazas.
0: Ata sempre.
1: Chao.

0: ti. Es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios. Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros. Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría. Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
2: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
0: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: Bonito del Norte Consorcio en aceite de oliva, fresco 400 gramos, 5,10 euros. Y en frutería, sandía entera baja en pepitas, kilo 54 céntimos.
0: Gadis, en confianza.
4: Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
5: Radio Voz, alegría de vivir.
6: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
7: Descubre la esencia de China en un exclusivo viaje de 17 días diseñado por Nautalia Viajes, salida desde Galicia el 29 de octubre para recorrer algunos de los lugares más fascinantes del país, con pensión completa, todas las visitas incluidas y el acompañamiento de un guía de Nautalia desde el origen y durante todo el viaje. Últimas 6 plazas disponibles desde 4.785 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes, elige viajar bien.
1: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.

0: Estamos a las 10:41, con mucho fresquito, imagino que con mucha ilusión también, porque la agenda de Robert López Cajeau tampoco para. Este fin de semana nos llegaba la Feria de Cultura en Camiño, y es que está en Camiño, o sea que en nada ya estaremos recibiendo y saludando a cantidad de gente que se acerca a Galicia y que a partir del jueves 16 van a protagonizar un poco de todo. Es que llama mucho la atención el programa porque hay citas, por ejemplo, de escribir desde el interior, saúde mental e literatura, o a figura da muller na historia da cultura, obradoiros de todo tipo, mercado, un poquinho de todo. Robert López Cajeau, que tal, bos días?
1: Bos días, que tal, como estamos? Pues sí, a verdad que... Bueno, intentamos variar todo posible. Este año creo que xa pisamos un pouco el rizo, ¿no? Porque hai teatro, efectivamente, os xoves, hai poesía tamén cunha cerimonia de gaivotas, que non coñeza o formato, digamos, é un formato libre, de que cada o que queira pode ir a recitar durante ese exactamente 5 minutos. Esta é a cerimonia de gaivotas, se celebrará os xoves. Aparte disso, vai haber talleres, e, por suposto, moitísimos coloquios e asignaturas de autores, como diste, vídeos de toda España, sobre todo tamén moitos galegos, durante xa ben o sábado, domingo, unha festa, vai haber música, un ambiente festivo, que ao final é o que buscamos, claro.
0: Claro, totalmente. Bueno, e con un termómetro normal, non? Espero.
1: Bueno, non sei como será a cousa, a verdad que siguen dando choiva hasta o venres. É un fastidio porque o xoves tiñamos unha das actividades que temos, perdón, o venres, é un paseo por catamarán pola ría con os autores, entón, bueno, pues unha das cousas que van quedar complicadas, non? No caso de Caixa Xoiva, tamén a ruta de poesía que hai o domingo, que é unha ruta que facemos todos os anos, sabes, por un entorno natural, unha das sendas que ten Miño, que ten agora mesmo 5 sendas naturais, bueno, pues se vais a facer pues, unha ruta con poetas tan grandes como a nosa Premio Nacional Miriam Reyes, con Miriam Ferradans, en fin, quero decir que unha pena se chove, pois é un fastidio. Pero xa sabemos que o tempo non o manexamos, así que, como nos pasou este fin de semana en Carballo, este é o que hai. Entón, se toca chove, pois tocará, e se toca sol, pois tocará. Eu creo que non van tocar, seguro, temperaturas extremas. Eso no, polo menos temperatura extrema parece que no. Pero choiva e calor pode ser que sí.
0: Seguro que de todo, Robert, xa estamos preparados para que así sexa. Falaremos, tentaremos estar aí presentes de algún sitio, porque hai moitísimos temas interesantes que creo que paga pena e que os ouvintes tamén merecen que se comenten todas estas cousas, non? E saber o que hai, porque estamos xa semivacacionais, sí. Hai que aproveitar a fin de semana, non?
1: Claro que sí. Aparte, bueno, eu creo que isto digo desde o corazón, porque eu son bañogrese e miñesco, cual supoño que ten que ver, pero Miño é un lugar maravilloso para visitar. Xa sabes que ten 5 playas, estas 5 sendas que che comentaba, sendas naturais que son preciosas, en fin, sí. Que hai maremontes, cómese ben, bebese ben, que máis podes querer, no? Para un fin de semana de disfrute, de descanso, que isto ao final é o bonito, no? Entón, unimos a maiores a nosa feira, que o domingo pola mañá ainda por encima se suma ao mercado tradicional que se fai todos os domingos. Bueno, creo que merece a pena que a xente se anime, que se veña, é gratuito, por supuesto, que me pregunta a xente, no, isto é gratis, pero como pode ser gratis? Bueno, pues é gratis porque aí está o traballo maravilloso do concello, e tamén das institucións que tamén nos axudan a que poder financiarlo e poder traer a toda esta xente, non, que ven desde todos os puntos de España.
0: Claro que sí, pois o dito, porque ademais é un bo espello para que vexan un pouco de todo, gastronomía, artesanía, e convivir con todos os que nos visitan, que estará a tope de turistas, claro.
1: Sí, xa está normalmente, creo que xa ahora xa é difícil manexarse, Miño, ao final é un pueblo pequeno que triplica prácticamente población no verán, entón, bueno, xa está bastante cargado e agardamos, bueno, pois xa... O fin de semana, bueno, hai aparcamentos xa preparados para todos, na parte superior do pueblo, bueno, en fin, que non se preocupen que hai sitio para todos, se Dios quere, e se non ampliamos, rapidamente. Hai monte suficiente para facer aparcamentos e para meter a xente, non hai problema.
0: Bueno, pues antes de que se abra ese obradoiro bordado tridimensional con la chica de la cinta, para maiores de 15 anos, pon, non?
1: Exactamente, la verdad que foi unha das cousas que me chamou a atención. É máis, xuraría que xa está completo as plazas, imagínate o éxito que tivo, ¿no? Eu agardaba, verdad, cando se abriron as, porque isto todo, bueno, pode no ver a xente en Miño Cultural, que é o noso perfil, tanto en Instagram como no resto de redes. Cando se abriu, dixen, bueno, primeiro que se vai a agotar son as plazas para o roteiro literario, o roteiro poético, sabes? Porque sí, como algo moi especial estar nun roteiro pola natureza escritando esta xente que non é o normal, ¿no? Recitar poesía, pues no, foi o bordado, o primeiro de todos en rematarse, xa digo, a xente ten moitas ganas de facer cousas, de aprender, así que me parece maravilloso, haberá máis, hai algún máis que tamén está na parte, creo que vas a ter a Javier Ruescas tamén pronto, non? No programa, entre outros, eu creo que tamén ten, tamén ten un deses, bueno, ele e Andrés teñen o seu taller, bueno, vai a estar, eu creo que vai a estar moi chulo, e nada, que agardo de verdad que veñades todos en masa, a ser posible, a visitarnos, a disfrutar, e a pasar un fin de semana bonito. Xa sei que hai moitas cosas en Galicia, por supuesto, non cabe duda, pero unha delas é esta.
0: Totalmente. Bueno, decíamos de obradoiros e demais, enseguida nos metemos en outros aspectos, porque xa é este xoves, pero o bonito de isto é como nacía justamente a iniciativa, Robert. Isto é masia pura.
1: Pues fíjate, foi hai 5 anos, eu recordo que eu, cando iba polo mundo, eu dicía, por que carallo non podemos facer algo, oye, miño, no, meu pueblecinho pequeno, cando vas por España adiante, non, polas feiras, claro, ten que ser algo adaptado o que temos, no. Eu, a verdade que recordo perfectamente cando cheguei a Xunto Cata, que a Catalina Morado, que a nosa maravillosa concelleira de Cultura, máis cousas, pues dixenlle, mira, Cata, podíamos facer algo aquí con autores, algo cultural, algo bonito, así, unha cosa fácil. Recordo a frase que me dixo, foi moi clara, foi, Robert, que necesitas? Dixenlle, bueno, pues, non sei, unha carpa e unhas mesiñas, cartos, que necesitas? E dixenlle, bueno, a mí, se me das 500 euros, eu traio aquí a algo, ¿no? E así empezou. A realidade é que ese primeiro ano foi o que gastamos en autores, tiñamos 500 euros e trouxemos ese primeiro ano a Arancha Portavales e a Ana Elena, que tiveron a deferencia de vir, ¿no? Por eses cartos que casi non lles dan nin para a viaxe, ¿no? Viñeron, aparte houve moitos outros coloquios de outros rapaces que estábamos, pues, más empezando e todo isto, e así comenzou, e pasamos diso, pues, ahora, pues, ter prácticamente 120 autores, moitísimos deles, pues, tops nacionais, ¿no? Bueno, ao final as cousas van crecendo co cariño, a ver, unha das cousas que é importante desto é demostrarlle tamén a política, os políticos, que isto, que a cultura funciona, non? E que a literatura tamén vende, non? Foi unha das cousas que eu recordo ese primeira edición, que o primeiro día xa me dixo Catalina, xa me dixo, bueno, vete pensando ya en el año que viene, sabes? Porque xa se deron conta de que aquelo era algo especial e que funcionaba. Por qué? Porque non todo é masas, Eva, é moi fácil traer a un grupo, pagarlle 40.000 euros, sabes que vas ter un cheo, ¿no? Na plaza, vale, pero hai outras cousas que ao mellor non son de masas, tan masas, pero que traen moitas outras cousas, ¿no? Como é a cultura. Eu creo que a cultura é moi importante para a xente, para todas as persoas que nos visitan. Un libro, pues, é algo maravilloso que nos manda, como sempre decimos, nos leva a outros mundos, nos axuda a levar o día a día. E bueno, ao final este, eu creo que é unha iniciativa que comezou con esa idea, ¿no? A idea de achegar a cultura e os autores, sobre todo, a xente de AP.
0: Pues bueno, sí, pues ahí están. Con ese esforzo de Robert López Cajeao, con mans amigas que pouco a pouco foron, sí que tendes vos experiencia en bordados, porque bordando hai un programa
1: que agora mesmo... Ainda nos queda, vos hecho contara, naquí aos xoves ainda nos queda moito que bordar, pero bueno, nada, facendo con ánimo, ilusión, desexando que chegue xa o día.
0: Cada edición, porque creo que levamos en este programa ese tempo e máis,
1: sí,
0: ¿eh?
1: Sí, cada edición, con vos ese primeiro día.
0: Hai moitísima xente, pois, a ver onde aparcamos, hai... Cada ano iba medrando o tema, e agora mesmo sabemos que hai moito apoio tamén, pois, de institucional, etcétera,
1: sí,
0: etcétera.
1: Totalmente.
0: E eso quere decir que, efectivamente, pois, que é un festival que está chamado, unha feira da cultura que está chamada a quedarse, ¿eh?
1: Eu allá que moitos outros concellos copien de verdade a iniciativa, se animen, porque de verdade que investir en cultura e investir en literatura merece moitísimo, moitísimo a pena. Só hai que ver como foi este fin de semana a Feira de Carballo. Impresionante, Eva. eu nunca tal vin, O sea, digo eso en serio, que estuve en los dos últimos años nesta feira da Plic de Carballo, da Plaza dos Libros. Este ano foi increíble, unhas hordas de xente, unhas cantidades increíbles, momentos de non poder, de non dar feito nas casetas, de non dar feito, o sea, de ser imposible. Bueno, pois isto é unha alegría, unha alegría tremenda, e tamén isto tamén, polo ben que se fan as cousas, en este caso en Carballo, coa xente das bibliotecas, que fai tamén pois un programa increíble, que neste caso tuvo a Pedro Feijóo, a Arantxa Portavales, María Solar, bueno, unha maravilla.
0: Claro que sí. Bueno, pues todo o que queira chegarse, son varios días, pode lexer o programa que máis lle convenga, pero eso sí, se pode ir a todo, mellor.
1: Claro, claro, se poden ir a todo, moito mellor. Vai a ver, a partir do, xa digo, xoves é máis enfocado a talleres, vai ser na rúa, pero a partir do venres, pola tarde, xa temos a carpa, na carpa montada, vamos a ter charlas todo o venres, o sábado, o domingo, bueno, un poquinho para todos, porque vai a ver, para todos, novela negra, histórica, infantil, juvenil, romántica, aquí temos de todo.
0: Pues de todo é maravilloso, con esa ilusión de tantísima xente, e nos estaremos presentes en moitas desas actividades. Robert, que saia todo ben, que queda, está todo listo, porque xa é o xoves, ¿no?
1: Sí, bueno, listo, xa digo, sí, listo está, bueno, ya sabes, pequenos detalles, como todo, cando estás falando de cento e pico personas, claro que hai que coordinar hoteles, coordinar vuelos, coordinar recollidas, coordinar comidas, coordinar, etcétera, pero todo está en marcha e nada, desexando que chegue.
0: Pues ahí, desde luego, está a vuelta de esquina. Robert, gracias, feliz día.
1: Gracias a vos.
0: Así se arranca una semana, hombre, claro que sí. Hasta pronto. Chao.

0: Estás en Tala Forestal e buscamos propietarios como a vostede. Mercamos eucalipto, piñeiro, castaño, carballo e outras variedades. Desprazámonos a calquera punto para realizar valoracións profesionais e sen compromiso. Garantimos décadas de experiencia e o máximo respeto pola súa propiedade. Mesía Maderas, seriedade, transparencia e o mellor trato para o seu monte. Chámenos hoxe mesmo ao 689-97-2607. Mesía Maderas, valoramos o que é seu.
1: Radio Voz Ferrol, 105,4.
2: Radio Voz, alegría de vivir.

0: 1:31 de este mediodía, este lunes 13 de julio. Nos vamos con las músicas de Ferralterra, con Bonilla a la vista.
1: Podría parar cuando quisiera. Pero todavía no quiero. Bonilla a la vista.
0: Como todos los lunes, comenzamos otra semana de músicas de Ferralterra y, como decíamos hoy a la apertura, esta semana le toca a Zavala Música y hoy viene la cantante Carla Romalde a presentarnos la banda y un temita por ahí que nos va a dejar para cerrar la jornada de hoy. ¿Qué tal? Buenos días, Carla. ¿Qué tal?
2: Buenos días. ¿Qué tal? Pues la verdad es que encantada de volver a participar con Zavala en esta semana de Música Ferralterra.
0: Muchísimas gracias a ti por estar, oye. Pues Zavala es un grupo galego originario de Ferrol, vocalista que Carla, flautista también.
2: Sí, no conservatorio estudié, a carrera de canto lírico y también a de flauta traveseira. Oh. Sí, as dúas.
0: Muy ben. ¿Queres falar dos outros compoñentes do grupo?
2: Sí, por suposto. Uh-huh. Mira, eu son a vocalista, e despois está Víctor Ledo como compositor e guitarrista, está Carlos Castro Cos, que se encarga dos videoclips, das bases electrónicas, das visuais, das proxeccións para os concertos, entre outras cousas. Despois está... por outro lado, somos esos tres. Logo temos a un pianista que está con nós, que dependendo do momento é un ou outro, pero normalmente Ben Martín. Uh-huh. Pero bueno, realmente os compoñentes da banda somos Víctor Ledo, Carlos Castro, Maiseu. E logo, levamos un pianista ou unha pianista, dependendo, ¿no? Uh-huh. Agora mesmo, sobre todo, está Martín. E despois, habitamos a hacer os concertos con cantareiras. Últimamente, nesta xira, estamos facendo bastantes concertos coas cantareiras, sobre todo coas atalaias de Caión, e tamén, ás veces, coas xaora, que veñen de Xove, da Mariña Lucense.
0: Sí.
2: Entón, a verdade é que adoitamos ser oito persoas, entre sete e oito persoas no escenario.
0: Con una fuerza brutal. Tienen como algo de folk, pero mezclan con electrónica, una cosa ahí un poco extraña, pero soa brutal.
2: Sí, extraña es una buena definición, es un adjetivo para definir a Zavala, porque la verdad es que comparte moita xente, non? Sí, moita xente di que somos así un pouco rara avis, que mezclamos moitos xéneros, moitos estilos, uh-huh. E ao final, o que nos guiamos son un pouco as cancións, se unha canción nos leva, por o que dixi, por algo máis tradicional, máis folky, tiramos por aí, uh-huh. Se a canción ou a letra, ou digamos a predisposición dese tema, nos leva pola electrónica, con algo de funky, por exemplo, como no das cruces, que veremos tamén estes días, uh-huh. Ou en Charlie, que xa é rollo algo máis unha pulsión moito máis forte, ¿no? Con electrónica, como ese Charlie que acabamos de escoitar, pois as cancións nos levan por aí e por onde o enfocamos. Entón, somos un grupo de cancións, digamos que pretendemos que, lógicamente, claro, logo sempre hai hits, ¿no? Pero pretendemos que ninguna destaque máis que a outra, que todas teñan a súa esencia e que se desenvolvan como, digamos iso, como na súa propia...

0: no seu propio núcleo da canción.
1: Home, a ver, como todas as persoas, un día levantas e di, bo, hoxe estou pa un folky tradi, tranqui. Mañá, bo, es electrónica. Pasado, uf, pop. Hai para todo.
0: Sí, totalmente. O sea, no sé, o que queremos, o que pretendemos é que non, no, primeiro non encasillarnos. Uh-huh. Ainda que, bueno, ás veces é complicado. Sempre, xa sabes que a todo mundo sempre intenta facer unha comparativa inevitable, non? Uh-huh. Pero bueno, sí que é verdade que dentro da música galega, sí que é verdade que adoitan dicir os periodistas, os divulgadores, de que somos bastante únicos, non?
1: Sí, por supuesto, esa palabra creo que define esa bala, es brutal, brutal. Mira, trabajan también con a xente de Ferror Records, que es este sello local que tenemos aquí en Ferrol. O sea que, bueno, vale, está...
0: discográfico.
1: Sí. Pero están a trabajar con alguna cousa nova o agora mesmo con a xira.
0: Pois mira, agora mesmo temos pensado, bueno, sacamos tres sinxelos do que vai ser o noso terceiro disco, que sairá uh-huh. entre setembro e outubro. Uh-huh. E estamos nada, imos sacar a volta de verán o último sinxelo antes de sacar o disco completo. Uh-huh. E despois estamos aí, que aínda non se pode anunciar, pero estamos en, digamos que...
1: Primicia.
0: Non xa, porque iso imos comenzar a partir do terceiro disco, non? Pero sí que é verdade que temos aí algún festival máis este verán, que aínda non se pode anunciar, pero anunciaremos dentro de poquinho, 14 de agosto na Coruña, faremos outro festival que aínda non está anunciado.
1: Mucha info sin confirmar.
0: Sí, aínda non se... Que destes festivais que se anuncian así un pelín máis tarde, así como unhas semaninhas antes de que aconteza. Pero bueno, logo xa que ven sendo a xira, xa uh-huh. comenzará a partir da presentación do disco, que se dará en outubro, tamén por anunciar, que vai ser un sitio moi guai, uh-huh. e despois xa estaremos, pois, por exemplo, unha que sí que se pode anunciar, porque xa está no cartaz, está aí moito tempo, é que despediremos o ano con os nosos amigos da Asociación Artabria, uh-huh. o 26 de dezembro. E como sempre voltamos aí para rematar así, bueno, rematar ou medio empezar, bueno, sempre imos a Artabria, xa se xa para unha cousa ou para outra, esta vez para despedir o ano, imos a Bala, a Artabria, ali a tocar. Muy e moi contentos porque a verdade é que é un disco moi diferente ao que xa levamos feito e está tendo moi boa acollida, todos os sinxeros están tendo moi boa acollida e esperemos que o disco completo tamén a teña.
1: Moi ben. Se queredes, podes dicir as redes de Zabala para que a xente este atenta ás novas, por exemplo, aos próximos concertos e tal, poda ir a seguirlos.
0: Por suposto. Pois mira, Zabala Música con V en Instagram, Zabala_Música, e logo nada, en todas as plataformas como Zabala con V, isto é importante matizalo, porque a veces a xente pon con V, pero bueno, xa cada vez máis menos, cada vez máis a xente xa vai interiorizando que con V. E despois, si con, bueno, tamén podes buscar no Instagram de Ferro Records, o noso selo discográfico. É verdad que, bueno, non son os managers, non levan o que ven sendo a contabilización dos concertos, pero sí que uh-huh. é verdade que nas súas redes podedes atopar, sempre recomparten o noso, sempre comparten o como vai o tema do disco, os sinxelos, no Instagram de Ferro Records. Entón, bueno, pois nada, estamos aí contentos, estamos desexando que saia o terceiro disco e que teña a acollida que tiveron uh-huh. os anteriores, que foi moi boa.
1: Muy bien. Oye, tenemos para pechar o día a Charlie. ¿Qué nos puedes contar sobre este tema?
0: Pues mira, de Charlie, pues ya se ve simplemente, ya se plasma, ¿no? Que es una canción así muy reivindicativa, digamos, que fala do que urxe do presente, ¿no? Que fala da necesidade de cambio, do auxe da ultradereita, ¿no? Que non tanto. Bueno, que non tanto intentamos protestar hacia él ou facer unha reivindicación, non, de que isto ten que cambiar de alguna maneira, unirnos en comunidade, comunicarnos máis, intentar que isto, este auxe da ultradereita, pois cese, retroceda, non? E despois tamén dunha forma sarcástica, non? Neste disco tamén intentamos non ser panfletarios, senón que cada sinxelo teña a súa esencia, ademais que reivindique dunha forma pois sarcástica, con ironía, non? Non panfletaria, un pouco que intentamos. Hai tamén esta colaboración das Atalaias de Caión, das Cantareiras, que é moi original e a xente queda máis impactada con que as Cantareiras entren a colaborar en temas como este, non? E despois, pois iso, moi moi cañero, xa era parte máis de rade do concerto, non? Este Charly xa entra nunha parte moi moi festeira, moi cañeira do concerto. E bueno, unha canción que me divirte moitísimo, que mostra moitos aspectos da miña voz diferentes ao que adoito facer, pois é, teño unha voz máis melodiosa e aquí pois xa pois me meto con máis caña, con unha voz máis potente, moito máis de canción protesta, non?
1: Xa. Pois si te parece, imos escoitarla.
0: Perfecto, maravilloso. Moitas grazas.
1: No, grazas a ti, Carla. É un prazer tenerte hoxe aquí toda a semana de Músicas de Ferrolterra.
0: Grazas, pois xa poderemos anunciar seguramente nuns mesiños, bueno, nun pouquiño xa, máis, bueno, primeiro a xira e completa, e despois, bueno, este festival que queda aí, estes festivales que quedan aí por anunciar. E nada, moitas grazas por a entrevista, por darnos toco aquí.
1: Pues mañana más. Oye, pechamos con Charly entonces.
0: Sí, efectivamente.
1: Veña, Charly de Zabala Música.

0: Muy bien, y con Charlie cerramos este primer día, este lunes, de Músicas de Ferrolterra con Bonilla a la vista.
1: Podría parar cuando quisiera, pero todavía no quiero. Bonilla a la vista.
0: Y ahora sí, como cada lunes, volvemos a tener cita con las TIC. Hoy invitamos a Iván de Tajenata a hablar sobre la brecha digital y el reto de la capacitación digital inclusiva en entornos locales. Este tema sumamente interesante. ¿Qué tal? Buenos días, Iván. Bienvenido.
2: Hola, buen día, Victoria. Gracias.
0: ¿Qué tal? Pues hoy tenemos un tema sumamente interesante para tratar.
2: Sí, así es. Uh-huh. Creo que en la miña experiencia, por exemplo, un dos ámbitos cos que hai que loitar máis é os medos que ten a xente a tecnoloxía. O uh-huh. descoñecemento a veces, dicía un profesor meu, é unha mochila que pesa moito.
0: Uh-huh. E non podimos elegir a alguén mellor porque pois a tua empresa se dedica a facer capacitacións digitais tamén.
2: Así é. Uh-huh. Tanto, bueno, capacitacións digitais, tamén empezamos con capacitacións a través da lingua, non? Uh-huh. Un pouco lingua galega, e aproveitamos desa liña para irnos metendo a tecnoloxía e aí, bueno, pois seguir axudando a xente a que a priori empezara uh-huh. coñecendo un idioma e hoxendía pois tamén aproveitamos para ese outro idioma que é a tecnoloxía, non?
0: Uh-huh. Pois comenzamos. Mira, cales dirías que son as principais barreras que hoxe generan exclusión digital, digamos?
2: O primeiro de todo é o descoñecemento, ese descoñecemento que xera medo, que non se deixa pois coñecer unha ferramenta, unha posible ferramenta que pode apoiarte no teu día a día, como hoxe estamos vivindo coa mesma coa inteligencia artificial. Uh-huh. Hai persoas que ante os medos ou as noticias que se están tendo de mal uso, malas prácticas, bueno, é certo, non vamos dicir que sexa mentira, pero por que non lle damos unha volta e intentamos coñecer esa tecnoloxía para que podamos empregar para o noso uso, ou se fai mal uso, saber que cousas pode facer para comprendela e poder estar máis seguros e seguras.
0: Uh-huh, claro, por suposto. Cales son as principales barreiras, o sea, a idade, o territorio, recursos, o medo é como o motor, o sea, é unha gran barreira, pero, por exemplo, a xente maior, polo xeral, tamén.
2: A min gústame, permíteme que te interrumpa, Victoria, uh-huh. a min gústame traballar desde unha perspectiva que non ten idade. Que non, porque vai moito na personalidade, na propia persoa. Uh-huh. Hai persoas que teñen unha idade avanzada, pero que lles gusta a tecnoloxía, pois teñen ou ben teñen coñecementos básicos que lles permiten explorar ou que teñen facilidade ou lles gusta a tecnoloxía, e hai outras persoas, incluso novas, que non quixeron ter nunca ningún teléfono móvil, pero despois cos nenos vense na obriga de ter que aprender e uh-huh. non hai interese ou siguen habendo eses medos, e ás veces deixamos na diferencia que hai entre un cativo que non ten medo porque o descoñece, non ten unha base uh-huh. social para ter eses medos que lle impidan explorar, como lle pode pasar para aprender a andar en patís. Pois uh-huh. non ten medo de facerse dano, pero sí que unha persoa adulta pois o pensa máis, o valora máis, e para min é un factor diferenciador, pero bueno, non tan importante a idade, uh-huh. senón a forma de pensar das persoas.
0: Uh-huh, uh-huh. Moi ben. Na administración, nas empresas, se están digitalizando a pasos agigantados. Estamos deixando atrás parte da población por no ir a un mismo ritmo en capacitación?
2: Bueno, por lo que eu coñezo, Galicia fixo unha labor importante para chegar coa rede de internet a diferentes lugares e máis ou menos hoxe, incluso en zonas remotas, pois o teléfono móvil axuda a ter esa conectividade que precisa para poder seguir explorando, formándose, etcétera. E a verdade é que non podo dicir, sigue habendo zonas que teñan dificultades, pero non é o mismo que hai fai 10, 15 anos, polo menos no ámbito no que me movo e o que é a Comunidade Autónoma de Galicia, non?
0: Iván, en cuanto a la experiencia de Taje Nata, por ejemplo, ¿qué metodologías usan o que le funcionan mejor para que una persona perda un miedo a tecnología?
2: Pues poner símiles de la vida cotidiana. Explicar as cousas dunha forma moi sinxela explicar pois a informática como se fora unha ferramenta máis,
0: de feito é unha ferramenta máis.
2: Exacto. E o bo da informática é que podemos, pasa tamén agora mesmo coa inteligencia artificial, que a podemos aplicar a prácticamente calquera ámbito, desde aprender a cociñar, a temas de costura, solucionar algún problema na casa, moitísimas cousas. Entón, desde aí podemos aprender desde aí hasta hoxe en día que todos temos móvil, pois practicar un pouco para sacar mellores fotografías. Os ámbitos son infinitos.
0: Coa irrupción da IA e estas novas ferramentas digitais que estivemos falando todo este rato, crees que debería evolucionar como máis rápido la alfabetización digital en estes próximos años?
2: Máis rápido non, por lo menos a base. A base, porque é importante e é algo que se está a detectar agora co tema da inteligencia artificial. Agora, internet non tiña cancelas e agora a inteligencia artificial pois parece que ten menos, non? Calquera pode facer unha aplicación de software, pero claro, falta esa base mínima que a xente ten que ser consciente cando solicita algo a inteligencia artificial, que tens que ter uns vimbios, unha base suficiente para poder despois desenvolver algo que realmente se xa útil e seguro.
0: Claro, alguén tendrá que ter unha base para poder pedirle a IA especificamente que é o que quere como resultado, non?
2: Exacto, porque non é o mismo que lle pida eu, por exemplo, facer unha páxina web que un carniceiro que está traballando e que lle pida facer a páxina web. E tampouco será o mismo que un carniceiro lle pida facer ou que lle explique como facer determinados cortes na carne que yo pida eu, que non teño nin idea. Entón, o carniceiro vai ver coa resposta que eses cortes ou que a pregunta que fixo non é o suficientemente axeitada e a formulará de outro xeito para que ao final a inteligencia artificial lle poida axudar e guiar pois para poder facer ese corte específico que non sabía facer ou que quería mellorar. Pero claro, como non teño nin idea, vaime dicir corta pola veta ou corta pola parte máis pegado ao oso ou non. Entón, non ten eso que considero importante e que as administracións teñen que facer un traballo moi importante. Se ben o estaban intentando facer coa alfabetización digital en xeral, agora mesmo coa inteligencia artificial é moi importante desde os docentes, desde as AMPAs e a administración en xeral ten que ser consciente desta necesidade.
0: Mira, una consulta. Ustedes como cooperativa que apuesta a economía social, ¿cómo influyen los valores de colaboración y cercanía a hora de diseñar tecnología y contenidos educativos, por ejemplo?
2: Bueno, con respecto a tecnología, nos baseámonos moito en software libre. Apoiamos moito na comunidade e usamos moito software realizado pois coa filosofía do software libre, que non ten por que ser gratuito, pero sí que despois tesas libertades pois de poder mudalo ou adaptalo ás túas necesidades, poder estudiar o código, etcétera, etcétera. E despois, con respecto á comunidade, pois tratamos de axudar na medida do posible cando, tanto a nivel da administración, cando conta con nós, como a nivel pois máis pequeno de diferentes entidades que solicitan o noso apoio e a nosa axuda pois para diferentes programas educativos ou necesidades que lles poden xurdir no seu día a día.
0: Pois, Iván, nos quedamos con esto, entonces. Moitas gracias por estar otro luns aquí en Voces de Ferrol. Y te esperamos próximamente.
2: Gracias, Victoria. Muchas gracias por
0: estar. Gracias a ti, Iván de Tajen Ata, que nos acompaña otro lunes más en esta cita con las TIC que tenemos cada semana para comenzar bien informados sobre todo esto.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Boas tardes. Póñame un viño galego.
2: Boa elección. Branco ou tinto?
1: En tinto non temos moita cousa, non?
2: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira...
1: E todo iso son tintos?
2: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
3: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana... Cousas así son moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no Azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
5: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: Seguimos en la tarde y estuvo ya y en Coruña tenemos a Marisa. Hola, Marisa.
1: Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿qué tal todo?
1: Bien, bien, todo bien, ¿y?
0: Pues muy bien, también estupendamente. Por aquí más fresquiñas, oxe.
1: Y da gusto.
0: Agradecese, digo, qué mayor me estoy haciendo, canto valor un día nublado.
1: Sí, eu tamén me vexo así.
0: Un día no que, bueno, pues respira un de outra maneira, unha maravilla, unha gozada.
1: Sí, hasta podo poner unha chaquetiña.
0: Sí, tamén, tamén, tamén. Sí, porque este ano non as estamos poñendo moito, ¿eh? Este ano...
1: Oh.
0: Este ano ben quentiño, quentiño. Bueno, que canción poñemos hoxe, Marisa? Que te apetece?
1: Tiziano Ferro e Amaia, El regalo más grande.
0: El regalo más grande, qué bonita. ¿Qué para ti o regalo máis grande, o agasallo máis grande, Marisa? Difícil.
1: As compañías elegidas, por suposto.
0: O máis importante, non máis que o material, o quen teña un ao lado, non?
1: Bueno, o material, vai, ben. Home, decía o chiste, prefiro chorar nun Ferrari. Non era. Pero bueno, a ver se me entende.
0: Sí, que facer fai falta, non podemos estar sin as cousas materiais tamén, pero ata un punto, non, evidentemente.
1: Sí, no, pero eu quedome coa xente que me rodea e que está aí sempre.
0: Ese é o regalo máis grande para ti, claro que é. Bueno, e para quen a dedicamos? Para esa xente, Marisa?
1: Sí, venga. Pero venga. Tócame a min tamén hoxe, tócame nombrarme a min, que estuve de cumple o sábado, e bueno, pues unha vez o ano.
0: No me digas, o sábado, sí. o día 11 de xullo.
1: Día 11, sí.
0: O sea, que si crees no zodíaco eres como a mí, entón.
1: Sí, bueno, algo hai que creer.
0: Algo sí, por que non. Pero bueno, eres de... Pero é curioso, porque me tes comentado que non te gusta demasiado o sol, nin o calor, nin o verán, ¿verdad?
1: No, a ver, sí me gusta, pero xa me gustou máis. Sí. Noto que agora, é verdad, que pues prefiro estacións intermedias. Me gusta moito o outono, é a que máis agora mesmo.
0: Mira, o sea, foi fuche cambiando cos anos.
1: Sí, sí, eu tamén tomaba o sol, vamos, era agora, son como a señora que chamou antes, que xa dixo que non lle gustaba tanto, ou bueno, creo que ela nunca tomou.
0: Nunca, pues, xa, nunca tampoco, xa nunca,
1: xa
0: nunca.
1: Sí, xa nunca, pois pues, eu agora tampouco non me encanta.
0: Eso, pues mira, pues era unha cuestión entón de ir cumplindo anos, porque eu que decía, estaba xa a mediodía fora sentada con sombra, digo, que a gusto estou, non me fai falta o sol, estou ben así, digo, isto non é propio, o sea, esta persoa non o son eu, porque era claro, un rayo de sol, aí estaba, outro rayo de sol, non podo perder un rayo de sol.
1: Claro, sí, desde o punto que xa o sol, o agradeces máis para secar a roupa que para poñerte, vamos mal.
0: Bueno, é a vida. Pero é tal cual.
1: É así.
0: Bueno, pois moitísimas felicidades e a disfrutar moito do teu novo ano. Espero que disfrutaras tamén da fin de semana. E sobre todo iso, que este novo ano veña tamén con compañías boas elixidas, como ti dís, vale?
1: Efectivamente, aí está, pois moitas gracias.
0: Moitos parabéns, Marisa, e moitos biquiños. Felicidades.
1: Vale, gracias.
0: Chao, hasta luego.

0: La tarde es tuya. Radio Voz.
1: Os galegos e galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos, porque para nós os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quérote verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Eti, ¿es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? ¿Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? ¿Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, caloré.
3: Hay muchas formas de llamar al calor, pero solo una de plantarle cara. Ven a Feubert y recarga tu aire acondicionado sin IVA para estar fresquito,
4: en la gloria, de lujo,
3: de chill. Feubert, nos movemos contigo.
5: Boas tardes, póñame un viño galego.
6: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrey, Rías Baixas, Ribeira Sacra ou das indicacións xeográficas protexidas Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, Terras do Navia, con uva Albariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos, hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves de Madeira.
5: Tantos temos.
6: Isto é Galicia, será por viños.
7: Únicos, auténticos, singulares, será por viños. Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: Boas tardes. Póñame un viño galego.
1: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrei, Rías Baixas, Ribeira Sacra, ou das indicacións xeográficas protexidas Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, de Terras do Navia, con uva Albariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos. Hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencías, Ousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves de Madeira.
0: Tantos temos.
1: Isto é Galicia. Será por viños.
2: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Básicamente.
1: Sí.
0: Y eso hay que entenderlo.
1: Si vou ali, non vou, digamos, declarado, hai un accidente, pois... Podía haber problemas,
0: evidentemente,
1: claro.
0: As cousas hai que facelas ben, ¿eh?
1: Sí.
0: Ese transporte para que, lóxicamente. Pero bueno, non ten problema. Que sigas indicacións que lle dan, todo
1: sí,
0: irá
1: sí.
0: ben. Informan moito e hai consellos que convén que efectivamente se les presta atención, xa está.
1: Vaya,
0: esos procesos son moi levadeiros.
1: Sin que claro. cuarto xa estaba na casa outra vez.
0: Moi ben, excelente.
1: Bueno, vai, xa te digo bastante ben. Sí.
0: Moi ben, moi ben.
1: Vamos ao tema, Carlos Valdoviño.
0: Benvido, Carlos.
1: A min non hai cousa que máis me cabré que estás falando con unha persona e a persona evádese e eu me quedo paro de falar e non se entera.
0: E se nota, non? Se nota que non está facendo nin caso.
1: Por favor, para estar falando solo ou para ser parvo. Pois si, hai personas así,
0: Sí,
1: a ver,
0: sí.
1: Se estás falando con unha persona, esa persona che cae ben e tal... Hai amizade, pá. Pero claro, outras persoas, moitas, fan como os gregos, queren ter 7 ou 8 parroquias e queren atender 7 ou 8 personas á vez, non. Se ti estás unha persona que che cae ben e que tes afín, pois falas con ela. E cando acabes, pois engañas con outra, pero que te quedes así, isto non me está facendo caso. E paras... É nin Dios entera.
0: Xa, xa.
1: Moita rabia me dá, Ai, por favor. Dame unha rabia tremenda. Pero bueno, somos
0: así.
1: Ou te
0: das conta que está facendo esas miradas evasivas que efectivamente denotan que non está escoitando o que estás dicindo, non?
1: Sí, sí, sí.
0: Que está pensando en outra cousa, concentrando en outra cousa. É verdade, Carlos, que todos temos dereito, evidentemente, pois, a desconectar ou a pensar en outra cousa, ou que pase por aí, pois, algo, alguna idea. Pero, claro, estamos falando do básico, non? De que, a lo menos...
1: Claro.
0: Pois prestemos atención, a lo menos durante un minuto, dous, tres, a un rato.
1: Claro. Si estamos na casa que nos invitaron, estás ali, home, pois estás ali para algo, para dialogar, o que sea.
0: Xa.
1: Pero de repente pasou unha mosca, e a persoa esta foise con a mosca, e que la xa como un parvo.
0: Sí, é certo. Estamos perdendo na sociedade actual... capacidade de atención, dice que sí, que estamos perdendo a capacidade de prestar atención, e por outra banda tamén se están diagnosticando, quizáis sobrediagnosticando, non? Casos de persoas con déficit de atención ou que se chama déficit de atención, que ás veces o será,
1: sí.
0: e quizáis ás veces non. Que facer con todo isto?
1: Uf, é malo de solucionar, porque a ver, eu non son quen, non? Pero é unha cousa que non debía de acontecer, home, porque problemas temos todos, pero cando estás nunha casa e tes invitados ou estás ti invitada, pois hai que ter un diálogo, hai que ter un comportamiento, non? Entón, eu non lle vexo moi boa solución, non?
0: E quizáis porque... que din temos dificultades para concentrarnos. Ou as cousas van tan rápido que estamos perdendo a capacidade de prestar atención ou de concentrarnos durante un rato, pode ser?
1: Sí. É como dixen, unha mosca é chega, que pasa unha mosca por ali, xa se vai a cantar a mosca, pero é así, non sei por que motivo, por que causa, non sei, será que vivimos, ou mellor, moi estresados, entón vámonos queimando, que sei, por que será. Pero non é nada bonito, De verdade que non. Para min, polo menos, non? É hecho que hai.
0: Pois podemos ir buscando factores, e diso falamos, non? Que expliquen que podemos prestar menos atención e quizáis é unha temática que preocupa ou unha temática que nos interesa, non? Isto de ter atención, prestar atención, recuperar tamén a nosa capacidade de atención, ou quizáis non. Hai quen están falando, non? De como recuperar esa capacidade de atención. E din que a partir de 40 segundos que xa non atendemos. Pero 40 segundos non é nada.
1: Teño moitos fallos, sabes, pero ese de momento non o teño. Eu se estou falando con unha persona, pois estou falando con ela, e me gusta tamén que ela me preste atención a min. Que non se vaya con a mosca, non? Pero me gusta. Bueno, pois é o que eu queria dicir.
0: Pois moitas grazas por estar con nós tamén. Agardo que
1: pasedes
0: unha moi boa noite. Igualmente, grazas.
1: Boa noite, igual para ti.
0: E ánimo, Car Radio. Que lle vaya ben. Graciñas, Carlos, boa noitiña. Estamos en Radio Voz. Bueno, ¿Cómo te acercarías tú a este tema, esto de la atención, esto de prestar atención?

0: que requiere bueno, concentración. Cocinar media hora. ¡Oh!
1: Bueno, yo falaba antes en Mercedes, ¿no? En Mercedes, desde luego, no tengo un problema de ese tipo, no quiero decir.
0: En absoluto.
1: Pero que... o que reflejabas na página de sí. Facebook. No, eu as veces o problema de falta de uh-huh. de atención, por exemplo, a mellor cos cativos que eu solía ter últimamente uh-huh. na escola, pois pues, simplemente as ganas de non estar ali cando mentres non lle encontras pois un valor a cosa que estás a facer, non? Entonces un ten que saber medir moi ben o tempo no que os rapaces necesitan ese puntiño de atención na aula, porque despois xa van. Pero logo falas da autodiagnóstico, da xente. Doctor Google é un tremendo lenguaraz que a veces sí. podía estarse calado, non?
0: Pues sí.
1: Porque si realmente, pois, moita xente dice que eu teño eses síntomas, non? E sin ser verdad, non? Entonces,
0: claro.
1: O tema de estar pensando precisamente nesa posibilidade, pois xa é un trastorno contra a tua propia autoestima, e realmente, pois pode incluso chegar a facer dano de outro tipo, xa, non? O sea, pode ser moi hipocondríaco pensar que ten todos os síntomas de todas as enfermedades que se poden ter graves, incluso de este tipo de trastornos de atención, non? Non ser certo, non? Entonces, a xente o que ten que facer primeiro tranquilizarse, que eso é moi bon, e se realmente pois hai motivos para, ou pensas que tens motivos para preocuparte, pois vai, consulta co profesional, porque o profesional vai ser que te vai a evaluar ben, non? E incluso o profesional podese equivocar, pero seguro que te van a atender e a mirar o teu caso coa dedicación que se sea necesaria, non?
0: Uh-huh.
1: Probablemente si eles necesitan pois utilizar non o doctor Google, sino mirar información que se poden dar outros profesionales que eles recoñezan, non? Facer incluso esa consulta pois ao profesional correspondente. Teño un paciente que está en esta situación teño dúbidas. Uh-huh. Si podes aclararme, pois aclaras, non? Entonces, eso é o que hai que facer, pero, de logo, os autodiagnósticos normalmente suelen dar máis cabradeiros de cabeza dos que un necesita, non? E, ademais, poñese uh-huh. un pouquinho peor do que se está, sobre todo en ese tema con ansiedade e demais, non?
0: Por exemplo.
1: Si é un tema de educación tamén, o tema da falta de atención cando un está pois utilizando as ferramentas tecnolóxicas en lugar de estar atendendo pois a xentiña que tes de pare, que se está intentando que lle dediques pois o mellor un minuto de atención para algo que o mellor é importante que che diga, non? Si a lo menos é importante para esa persona prestarle atención, pois sempre está ben, totalmente aceitado, non? Porque a nos tamén nos gusta que nos atendan cando temos algo que consultar ou temos algún problema, ou simplemente porque temos un momento no que estamos con outra persona coa que coincidimos ou quedamos para por exemplo, para ir a merendar, a charlar un pouco de outras cousas, tomar un café, e logo resulta que chegas ca outra persona e a outra persona se lle vai a atención no resultado de un partido de fútbol, como antes comentas, non? Por exemplo, non? Vale, pois así de esa maneira, a mellor a ti non che gusta o fútbol, pois entonces non che gusta o fútbol, e a outra persona está incidindo no mismo tema, non? Bueno, pois así suelen ocurrir as cousas. É un problema importante, moi serio, non? Que aquí na nosa educación, pois pues empezamos a tratarlo bastante.